ko me arohi tērā nā uru te tū rātou ko Shelby te ua, kā tahi te pārika o te waiata rā, nā tuakoi ohia te waiata e whai aki nei, he wahine pūkenga rau. He kaiwhakaari, he kaituhi, he kaiwaiata anō hoki. Nei tāna waiata, a mana tū.

Kuhuia tērā me tāna waiata, tukua te kuata. Kua roa ahuia e para ana I te ara, kua puta puta mai ai ngā waiata reo Māori. Nō tātou te whiwhi. Ka koke tonu tātou ki tētahi waiata I ahu mai ai kirikiri roa, nā Sun and Water. Ko te tokoroa rā, he papa me tāna tama. I tēnei waiata, kā rangona hoki te reo o Maishan. Anei tā rātou waiata, home.

0: Kua tai tātou ki te hiku o tēnei puni o Major Māori Mixtape. Hei whakakapi I tā tātou kaupapa I tēnei wiki, nei a love songs, nā Mellow Downs rātou ko Ezra McKay, ko Nila Jr. anō hoki. Ko huia Max tēnei e mihi atu ana ki a koutou katoa.
1: Kia pai!

0: Tassie or Watoi FM.
1: Hoki mai, nei tūna wau me ngā kōrero o te wā i whakaputa te rōpū kā kāriki i tētahi pere hei aukati ngā hoko maha ki te haua āpūtea nui i te nui o ngā utu o ngā kai i ngā hoko maha. Iai ki te kai ara takitaki rua o te rōpū kā kāriki a Marva Davidson, kai ko atu i te kotahi miriona tāra, te hua moni kā tau ki roto pū i ngā pūkoro a ngā kai whakahaere matua o ngā kapo reihana nei. Hei tāna nō kaore i te tika kia nui ngā hua ki ngā hokomaha i te wā e rongo kaha nei ngā whānau i te ngaukino o te utu nui.
2: Piki tonu atu te utu kai. He pire utu oranga tēnei pire. He matapiko ngā hokomaha. Kei te pinapina pūtea, ia te rā, kotahi miriona, ka pinapina i enei matapiko, kotahi miriona, ia rā. Nā te hiki o te utu ki te hokomaha, he kino tēnei.
3: All the best throwbacks, 90s and more. Aotearoa Tora.

0: Hoki mai anō rā. Ko te tūmanako i inumia e koutou te wai Māori, hei whakamahea i te roro mō ngā whakamārama me ngā whakaunga o te rere hāngu e haere ake nei. Ko te āhua o etahi tūmahi hāngu, he rere kē i te tūmahi matua. Nō reira, pēnei nā, me pēnei nā taku whakatauira atu, whakapai. Me te hāngu whakapaitia, ne? He ri te tonu te tūmahi i roto, ko tāpiri noiho i tētahi whiore. Engari, ko etahi kupu mahi, tūmahi, ina whakahāngutia, ka rereke katoa te āhua. Ko ēnei kupu katoa, ngā kupu ka rereke ina whakahāngutia. Ina whakahāngutia. Ana, ko ina te āhua, rereke katoa. Anēina etahi rerenga, hei whakamātau i tō koutou mōhio ki ngā momo āhuatanga, hei whakatūpato i a tātou. Nō reira, nāku i tīkina te pepa, nāku i tīkina te pepa, haramai koe te aroha, tohua mai, whakamahia tēnei tō matimati, ne? Tohua mai, heaha te hapa i roto i te mea tuatahi. E te tuhi rā nei. Ah, ka pai, ka pai. Tanguhia tō matimati. Tanguhia tō matimati. Tēnā, heaha te hapa.
1: Tēnā.
0: Ai, kōrero ki o hoa, heaha nā te whakatūpatotanga i tēnei rerenga.
1: Nāku i tiki te pepa.
0: Ka pai. Koira
1: te rerenga tika.
0: Nāku i tiki te pepa. Nō reira ko te ture. Kaua e whakahāngu i te rerenga ka tīmata ki te kupu?
1: Nā.
0: Nā. Nā? Ko mau i a koutou? Mehe mea kāre koe i te mōhio, ko tehea te whiore hāngu tika mo te tūmahi. Tēnā tirohia ngā papakupu o te wā. Kei roto i te nuinga e takoto ana ngā momo whiore ka whakamahia i te taha o te tūmahi. Kāti. Tērā te wā, ka rangona ngā kupu hāngu e rua i roto i te rerenga kōrero, kotahi, kia tirohea e tātou tērā āhuatanga. E toru ēnei rerenga. He hāngu te wairua o ia rerenga kōrero. Kei te waiatatia tonutia aua waiata, e rua ngā kupu hāngu, ko whakahāngutia. Kei te tika tēnei. Kōrero, nō reira, ka pēnei. Tirohe te mea tuarua, kei te waiata tonutia aua waiata, he wairua rere hāngu tonu, wairua hāngu tonu, engari ko te whiore kei te kupu tuarua, kei te tika tonu tēnā. Te mea tuatoru, wairua hāngu tonu, kei te waiata tia tonu aua waiata. Ko inā te mea kāre i te tika. Nā te mea, kāre i whakahāngutia te wāhanga tuarua, te kupu tuarua. Nō reira, ko te ture hei whai, ahakoa pēhea me whai whiore te kupu tuarua, me nā e rua ngā kupu hāngu kai roto i te rerenga kōrero, ko tahi. Me whai whiore te kupu tuarua, kei te āhua o te kupu e whai ana i te tūmahi. Me pēhea koe e mōhio ai e hāngai ana tēnei ture ki e whea kupu, kāti, kia hoki tātou ki te mātakitaki, i tētahi o ngā hōtaka o mua me ngā whakamārama o roto. Hei, āwhina i a koutou ki te maumahara ki ētahi o, o enei ture. Kua tiki nātu e au te kupu kanatraka. Kua rongo koutou i tērā kupu, te kanatraka. Ka haere koutou ki te whiwhi mahi, te tono mahi hou. Ka ho mai e te rangatira o te mahi tētahi kanatraka, hei haina māu. Ne? He kupu anō mō te kanatraka?
2: Kirimana.
0: Te kirimana. O enei rā, ko te kirimana ki e te kupu. Ko te kirimana, he mea e hono ana i ngā mea erua, i ngā taha erua. Ne? He pērā anō ngā kupu hāngu erua i roto i te rerenga kōrero kotahi. E hono ana tētahi kupu ki tētahi kupu. Kōrero nuitia. E noho ā whānau ana e rā kupu e rua. Ki te kore, te kōrero, ko kore he take o te nuitia. Nera. Ana, ko ēnei kupu kei raro nei nā, ngā pū. He kupu matua, he kupu hāpai rānei ēnei. He kupu matua, he kupu hāpai rānei.
2: Kupu hāpai?
0: He kupu hāpai. Ngā kupu iti o te reo, hei whakapūrangi aho i te kōrero. Kau, noa, tonu, rawa, me kē. Ko ēnei pū e rima, ki te whai ēnei pū e rima i muri i tētahi kupu hāngu, ka whakahāngutia hoki ēnei kupu. Ka whai fiore hoki ēnei kupu. No reira, he whānau kupu ēnei, ngana hei whakamaumahara i a koutou ko e whea au a kupu, tiki nātu ko te kanatarak, ka moio koe, ko te k, ko te n, kanataraka t, ko te r, me te k. Kau, noa, ka rau te titiro,
2: tonu,
0: r,
3: rawa,
0: me te k, ke. Ana, kua mōhio koe ki tau a whānau. Mā te korikori o te tinana e uai ngā whakamārama ki te hinengaro. Koirā te whakapono i whakamātauria i roto i tētahi hōtaka ako o mua. Kia tirohia e tātou tā ngā ākonga whakaraupapa i ngā kupu hāngu e rua i roto i te rerenga kotahi. Tēnā koutou e ngā kaihoe o ako. He mahi kai te haere, hei whakamātautau, mena kua kapohia e o koutou taringa e te hiunga ture o te rere hāngu, e rua ngā kupu hāngu kei roto. Tēnā, whakamauritia mai tēnei kōrero. The soup was eaten cold. The soup was eaten cold. Whakamauritia mai tērā kōrero.
1: I kāinga.
0: I kāinga, i kāingia rānei.
1: Makariritia.
0: Makariritia.
3: Makariritia.
0: Te aha.
3: Te hupa.
0: Te hupa.
3: Te hupa.
0: Ai, tai hua. E hupe, me hupake. I kāingia makariritia te hupa, e rua ngā kupu hāngu kei roto, ne? Ko te ahu o tēnei mahi he pērā, engari he whakaraupapa i ngā kupu ka hoatu ki a koutou. Ko tahi te kupu ki ia ākonga, ko tā koutou, he whakaraupapa i roto i te rima hekona, ne? Tā nui tērā, nā te mea he koi o koutou hinengaro. Whakaraupapa hia, muri tērā, ka tirohia mena he tika. Tangohia tētehi.
1: Kia ora.
0: Tētehi.
1: Tēnei.
0: Ko rite, timata. Rima. Rua. Tahi.
1: Tēnei.
0: Kōrero hi, āta kōrero hi mai, mai te timatanga.
1: Kua.
3: Kitea, kētia.
1: Tēnei.
4: E.
0: Koe. Ano?
1: Kua.
3: Kitea, kētia.
1: Tēnei.
4: E.
0: Koe. Ka pai. Kei te tika?
1: Te timana ko.
4: Ai.
0: Ai, kei te tika. Ai, kei te tika. E rua ngā kupu hāngu, kitea, kētia. Ne? Me he mea kaore he hāngu o te kupu mahi, o te tūmahi, kite, kei te pai tonu tērā, kei te marama tonu. Ne? Kua kite kētia tēnei e koe, kei te tika. Engari tēnei, kua kitea kē tēnei e koe, kaore i te tika. Ne? Whakapiri i te fiore hāngu, ki muri i te kupu tuarua. Ko kitea kētia, tēnei aha, tēnei, pikitia, kiriata, aharanei. Homai,
1: ngere.
0: Homai, tangohia. Homai, tangohia. Homai. Warite anō, tīmata.
1: I rango.
3: Tamanis.
1: Tauka kōrero.
0: Mmm.

te whakatā poto, ka rukuhia tonutia e tātou, tēnei puna, me kore ake e tau mai te tehi punua pūrangi ahotanga. Ka kite anō, ako ake nei.

0: he whakahēke tēnā i te tangata whai rawa, i te tangata whai moni. Ah, kia ti, he tauira Pākehā tērā. Engari, tirohia ngā āhuatanga o te ao Māori, kā reha haki a tātou ki te Māori tēnei mea te moni. Kia ora tātou.
1: Kia ora mai.
2: Hei te whakahē, kei te whakahē.
3: Uai.
2: Ki te hoke atu tātou ki ngā kōrero a kui mā kuro mā, mā te hurihuri, mā te hurihuri, ka rere te manu, nērā.
0: Mā te hurihuri te manu kā tau.
2: Mā te moni te ao e huri ai. No hea o koutou ringi, no hea o koutou wāti, no te moni nē.
0: No ngā tīpuri te
2: ao. Ai, e tāu ngā rena. Te whakakuhi tētahi horopaki mā tātou i tēnei rangi. Nā te aha tātou i whakakotahi te rangi nei.
0: Nā te reo.
3: Nā
0: te reo. Nā te aroha ki te reo.
2: Nā te māngai pāho te pū te a tautoko. Nui rawa tō rātou mana. Mena te whakaaro pērā tātou, nē rā. Nā reira e whakaia nā hau mā te moni nui, ka taia ngā mea katoa. Te tuku i ngā kāinga ki te hunga, kāinga kore, te tuku i ngā kai ki ngā tamariki, mā te moni tonu tērā.
0: Tihā! Tihā!
3: Tihā!
4: E mi ana.
0: Whakamaori hi au rātou whakaaro e. Whakamaori hi au rātou
3: whakaaro e. E kare mā, ko tau nā e me ana mā te moni te ao e huri ai. E kau, mā te aroha. Mā te reo Māori, ēnei mea katoa, e ahu pai ai te ao. Ki te tino tātou, engari ko te mea nui, ki te whai moni koe, ki o whakaaro ka whai mana nui koe, e kāo.
4: Tika tonu.
3: O tātou mātua tūpuna, kore kau o rātou moni, he oi, he mana nui tō rātou.
0: Tika.
3: Ko a kōku tūpuna katoa mai ngā kā waiheke, kore kau o rātou moni ko ngā māra kai ena, e tā ngai ai ngā
2: iwi.
3: Tāware ake ngā moni, hei aha noa te moni. Ko te moni tētahi mea, e hoko ai ngā mea katoa, engari, mei kore ake te aroha, kokore tātou.
5: Māre, hāre, mai ki ene
4: katoa. Tae te hoko te aroha.
5: Hoko nā.
3: Rere runga, rere pai, rere runga rawara e.
2: O, wai atatai, wai
3: atatai. Mone kā rere te tangata. Kia tai atu koe ki te taumata.
0: Ko tai atu koe ki te o tāu aua.
3: Whakatau maira, whakatau maira.
4: Whakatau maira.
3: Hei, atu ki ngā kōrero o tōku tina nenei i meana. Mā te huruhuru, te manu kā rere, anā ka tīkina atu e au tāua whakatau ki ka mea nei. Mā te moni. Ka rere te tangata, ne? Ka rere ia ki ngā wāhi katoa, ngā wāhi piatata, ngā ao o te ao puoro, ngā taumata tike tike, o te ao whakaari, o te ao puoro, o te ao karepata meki. Arā, koho nekei tētehi tauira. Hore ko ira tani tau mai tētahi tauira.
0: Ne,
3: mā te moni e mana nui ai te tangata.
2: Kia ora!
4: Apai, mei ngā hoki. Ko te take pai ai taku tuahine kia hone ki te mehe Pākehā nō ki tana hoarangatira. Ko whiwhi hoa tiriti mana. Koina i whiwhi ai e tainui wā rātou mone kia whai mana. Nā runga anō i ngā muru raupatu me ngā kokoraho kreme whenua. Era mone katoriro mai e John Key. Rātou nei o te hokianga o Ngāpuhi. Kaukea Ngāpuhi kua tukuna o rātou mana. Ko mātou ke, kei te noho mana tonu, ahakoa te pohara. Ko ērā huruhuru, ko whai atu e koutou, i te mea ko kainga e Ngāpuhi i te kereru. Ko hoatu ngā kongakonga, ngā kongakonga huruhuru kia koutou, kia tāi ai koutou, kia tāi atu rā koutou ki o koutou taumata ike ike. Nā runga anō i te mana o Levi, ko waia mai whakata Māori kia hare mai ki runga ki tō rātou ake. Moni, kei au tonu, taku mana.
2: He nui o moni.
4: He nui hoki.
2: Anei ki tangata hoho ni pūkoro.
0: Kei te pātai koutou ko wai e tahi tāngata, mana nui kāre a rātou moni. Ko Gandhi tētahi tō koutou uri.
4: Māri ka.
0: Ko Gandhi, e hara tērā tangata i te tangata nui te moni, engari a rāke tōna mana e hautonu nei tēnei wātonu nei.
3: Gandhi
0: nō. Tērā nō tō hāhi, te Terehia. Terehia, whāia Terehia. Kuia hoki tētahi, Teresa, Mama Teresa. Kuia tētahi. Kāre anō moni, engari nui te mana o tērā wahine i roto i tāna hāhi.
2: Manareke.
0: Kāre he moni aua tāngata. Kāre a rātou aua moni. Engari e nui ana o rātou moni. Mana. Hea hai, nā te mea.

0: rātou mahi, wā rātou mahi. Wā rātou mahi, nā rāua mahi i mana ai rātou. Nā tō rāua aroha ki a rāua kaupapa i mana nui ai kaua nā te moni. Kia ora tātou.
1: Kia ora.
2: Kia ora.
3: Te aroha, tēnei mea te aroha, e huri nei te ao. Aroha, shmaroha. Mate moni nui, e nui ake ai tō mana i tēnei ao. Ka pōtihia koe, ka whaituru koe i te kāwanatanga. E tai ai e koe te whakatauture. Hei, whakahaere i ngā Māori kaore, e whakarongo ana ki a koe i ō rātou kāinga. Nō reira, whaia te moni nui, kia pai ai kia ora ai te reo. Ma te moni tonu e ora ai te reo, me pono
0: tātai.
3: Kaore te reo ki ora i ēnei, kai ora te kai. Kore utu mo te reo, engari kaore te Māori
0: whai. E hara ma te moni, moni.
3: E hara i te mea ma te moni anahe, engari, ko te moni te tehi kaupapa nui, e tae ai e tehi mea nui katoa. Te hoko, e nui ake ai tō mana. Mana tangata, mana rawa.
2: Kia ora,
1: moni, moni, moni.
2: Tēnā rā wātu koe pāria. Nā reira, i ka mā, mā te moni nui e mana nui ai. Kai te whakai, kai te whakahe rāne koutou i te kāna.
4: E hakahe ana, hakahe.
2: Nā reira, hoki mai anō, a muria ke ngā tānga manawa ke mohi hai koutou, ko wai te toa te wāhanga tau tohe tohe nei, kia pai rā te whakatā.
1: Ka-ching!
5: E hara mō te moni.
0: Hara mā te moni, moni, moni.
2: Tēnā rā wātu koutou, hoki mai anō ki te hōtaka nei o puku hohe. Ko te tūmana ko ia i rawa ki a koutou te wāhanga tau tohe tohe, ko tāi te wā. Kia mohi nei koutou, ko ai te toa o te wāhanga rā. Nā reira, e mihi ana ki a koutou, e te tīmane.
4: Katika mara,
2: kua. Kia mohi mai koutou, e tau ori te ana ngā mākai tēnei wā. Nā reira, he whakataetai nui te hārea ke nei. Ko te wāhanga e whaia ke nei e whāma, ko te ingoa, ko ai ahau. Ko te mahi e whakamahi te whakatauki, he tipako hoki tētahi kai waiata ko tā ngā tangata nei. He āta kimi ko ai te kai waiata, ne? Ko ai te kai waiata, māmara wātu nei, ka timata ki tēnei taha. Ai, ai. Nā reira, māwe tipako. A, ko te whakatauki, whatu ngaro ngaro te tangata, toi tū, te whenua.
1: Oh, kia hora, e tamai.
4: Kia tere.
3: I tēnei rā, e koro, e tēnei rā. Tangata makariri pia tēnei.
4: Ki rara kia wiri?
2: Kia kaha.
0: Whatū ngaro ngaro te tangata, toi tū te whenua.
1: Kia ora.
0: Kia tere.
1: Kowai i Houston. I whakaro ai, me mutu katoa tana.
0: Me tatari kia puta te katoa hāratau.
4: Kia tere.
6: Kia kaha, kia kaha, bab.
0: Kia kaha, kia kaha, mā te moni pē koe ātana.
3: Whatū ngaro ngaro, mangu mangu ahau.
0: Kare no kia puta i ākui te whakatauki.
3: Taitū te whenua, kare moio ki ana waiata koe me te take pene ana hau.
4: He mangu mangu.
3: I whakahohau i a Beyonce i tau a pō. Anuira, he tāne a hau.
0: Kau, kau, i whakarari rari. Te tānea, te tānea,
3: Kim. Kau, e hara iae, e hara iae.
4: Kāne ai.
3: Ne tā, kau, engari ahua pērā. Engari tete me ahua pērā.
0: He a te whakamaori tangata nei mo.
3: Ko ai tēnā.
4: Alicia Keys.
0: Kua mutu, kua mutu. Asha.
3: Kia ora.
2: Ka pai. Ko tahi te piro ki tēnei taha. Ko tahi te piro ki tēnei taha, nā te mea itika.
1: Get by.
4: Rawa te pan.
3: Ano wē?
4: Let it burn, let it burn.
2: Ka pai,
3: karawhiua.
1: He waiata, tā tēnei tangata.
2: Kia kaha, he waiata.
0: Nā momo āhua. Hotu ngoro ngoro, ngoto, toi tū te venua.
1: Tangata.
0: Billy T.
1: Ai.
2: Billy
4: T. Māori koe.
1: Hei,
7: Teipako i tēnā, i kite ia i te kāre.
2: Nā tāna kata, nā tāna kata i pērā i runga i wairo te kata.
3: A koko e ai.
5: Kia kātia.
3: Tia kina tō ngāo, o te mahi whakā.
5: Wehi ana.
6: Mohi ana ki tērā kai waiata.
3: Waro, te tangata.
6: Wahine hā, mama.
7: He wahine.
2: ACDC.
7: Mangu, mangu, whatu ngaro ngaro. Whatu ngaro ngaro te.
3: Aretha Franklin.
6: Ko tai te rari.
3: Whawhito kē te ra.
6: Tai te rari. Kāre urongo i te katoa o te whakatau?
2: Tika, tika, tamo ie he
6: maa. Piro, piro.
2: Hawhi maka, hawhi maka, hawhi maka.
3: Kemu pai te kemu tere.
2: O, ka pai, wama. Komuchi te wā ki a tātou. Komuchi te wā ki a tātou.
5: Komuchi.
2: Nā reira ko tai te wā ki a whakamohi atu kua i te toa. E mihi ana ki a koutou. Nā reira, e ka mā he wai ata kai te hāre, e tū tātou.
3: Ka pō ana te kai whakawā.
2: Haere mai. Nā reira, e kare mā komuchu katoa ngā mahi. He wai hoki mai anō ki aronga anō koutou i te auaha o te reo Māori me te wairua pukukata. Kaua koutou e wareware i te kāinga me ngana ki te kōrero Māori i ngā wā katoa. Hei a pōpō he kanohi hou, he tīma hou, pukukata kāo, pukuho he kē. Nā te wā.
7: Kia kore!
8: Hei aha te pūtea e.
5: Hei aha
8: te moni e.
7: Aue!

0: Tā reira, ko tā te wai hua mā, kia whakamohi atu ko oi te toa o tēnei o ngā whakatāna. Tei te toa whaka i huaka, te narawa atu koutou, Pāniam. Mā. Ka pā, e tū tātou, e tū tātou.
1: Nā te harara.
0: Aroha mai, ia.
2: He wai ata.
0: Nā reira, ka hako tau me te karahipira, ka tukuna ki awai.
2: E mihi ana ki te wānanga o Raukawa, ko te whakaaro o tēnei taha, me tuku i te karahipi ki te kura reo o...
3: Rotorua?
2: Rotorua. Ki te kura reo o Rotorua. Mā te manahau mā, te whakaaro. Ko wai.
0: Nā reira, he mihi nui tēnei kia koutou katoa i tautoko i tēnei ngā kaupapa. Ki te katoa mātou, tātou katoa i te wairua uruhau i te rānei e mihi ana. Hoi anō e hoa mā, ko tāi te wā kia whakakapi aki i tēnei o ngā hōtaka rawera wātu nei. Tēnā koutou te wānanga o Raukawa e hika mā. Kia kā ki te kōrero Māori i te ao, i te pō. Hei kona mai. Pō Māori.
4: Tapa toa.
3: E a koe.
0: Ko koe?
3: Te waiata.
2: Kawa kua.
4: Kei a koe.
0: Kei a
4: koe.
3: Hai, hai, hai.
5: Ko te reo kia tika. Ko te reo kia rere. Ko te reo kia Māori. Te mutunga o te maroke. Te mutunga o te maroke.
2: Ahonu.
5: Āwhina tia te hunga tāpepe.
2: Ai.
5: Te hohe.
2: Ai.
5: E ngohe. Āro mai ki puku hohe. Āro mai ki puku hohe.
4: Te wiki a te reo Māori ka paira. Hoi anō tāku hia hia, e hia hia ki te kata. I te mea e wehi ana. O, anei rā ngā kiri.

0: Tereo Motuhake o Te Rohe. Te Reo Irirangi o Te Atiawa Toa.
1: Atu ki ngā maua kei runga rā ngā kōrero e āngai ana ki tēnā iwi, ki tēnā apu, ki tēnā pāna. Ki mata mai te tihi o te maunga, ka titiro whakararu ki ngā tapua o ngā mātua tūpuna, ka eke iho ki ngā awa e rere ana, pāpaki kawana ki ngā pāringaringa, ko te marae e tū mai. Ko te himaunga tērā me tōna kai au tūa ki ngi taurua, ia tūrei kei runga ngā reo irirangi Māori, nā te māngai pāho te pūte hei mea tautoko.

0: e ngā maunga e ngā wāwa tēnā rā koutuku ki ngi taurua tēnei. Nau mai haere meno rā ki te wāhanga koero nei nā ara ko te tihi o te maunga. Ko te kaupapa matua o tēnei hōtaka e te iwi e tīmata mai nei te tihi o te maunga. Ka titiro hakararo ki ngā tapu e o tātou mātua tūpuna. Ka heke iho ki ngā wairere ana e papaki kauana ki ngā pāringaringa ko ngā marae e tūmai. Mai te taumata o Apa Nui ki Pōtaka, ko pano kau te maunga ko motu te awa, ko whakaari te puia ko Apa Nui te tangata, ko whānau Apa Nui te iwi. E tino Waimaria te Apa Nui ringa mutu te tūpuna take take o te whānau Apa Nui. I aia e taita mana ka tukuna e tahi penua nui ki aia i te tairāwhiti, tai atu ki te awa o motu. Nā ona uri hakaheke te whenua i noho. Wai hoki ko ngā rawa i ahu mai te patu tohora, ka hakahokia ki te iwi. Ienei rā e whakahaerehia ai e te whānau Apa Nui ana kaupapa hauika, ona pōraka whenua, ka tupuna ki te rākau paina, me e tahi atu kaupapa Pāki, kua whaihua. Ka toro te rohe atu i taumata o Apa Nui kei Wanganui o Tōrere me Hawaii ki Pōtaka. E noho ananga hapū e te kaumātoru ki ngā whenua kei te kuititanga i Wanganui i te takutai pe te pae maunga o Raukumara i te tahara apiti o te moana a toi te huati. Kei te pae roa o Raukumara te maunga whanokau e tuana. Arā me ahu whakatētonga mā rāpiti i te kaha, ka hakata tātu ki te paenga whenua i Wanganui i te whanau Apa Nui rāua ko Ngāti Prou. Kei marae nui te puaha o te awa o motu, tū matā hō ana a whāriki, i mua i taro o tōna iwi i ngā taukimuri ā tatū no ki e nei rā. Nō reira e te iwi ka tua hau ki te tiho te maunga o whanokau, kei raro nei te rohe whānui o te whānau Apa Nui e horahi ana. Ane hoki rā tōku manuhiri o tēnei wiki ko te kepa Sterling. Nā reira te kepa e tuku atuana rā kia koe ngā kōero e tīmata ake i tā taua hōtaka.
1: Pepea e mōhia te ana e ngā mea e matatau ana e nō te mehe pepea e tawhito tēne mai e oku mātua tai nō mai ki tēne wā nā ko te pepea nā ko te tākore toka tū ko tērā toka kei toka kuku kei reira i ngā rā katoa kei roto i te kei runga i te one hei te wā ka piki ka heke te tai roto i te āhuatanga te te taipari, kāra mai te ngaru, ka pākia tēnei toka, e te āwhā e rātu āhuatanga engari ko te mutunga ka tūpakari tonu mai, a kei reira tonu i tēnei rā kīngi. Koe rei kia e tākore toka tū, he pērā te whānau Apa Nui, i roto i ngā āhuatanga o te wā o te rā. Nā kei ki te koutu i te āhuatanga kei te rangahautea, mo te āhu kai moana, nā kua mātua nō te tai rōpū. Kei te pērā kei te tūmua tū i roto i te moana hākua Pākehā mai e ngā āwhā o te wā ka tūtono atu ngā rangatiro te haukāinga ki te tau atu ki te rāhuatanga koeira hoki kia tā kore toka tū anā kei reira Pākehā mai anā ngā ngaru no te mehe whakari anā ko te hine ngarawa whakaro ki tērā kei te kawe i tēne rā e ngā rangatirara te moetanga o tō mātou tīpuna a te whānau Apa Nui kia hine māhuru i reira ka puta katoa ngā uri o te whānau Apa Nui mai whangaparawa ki te taumato Apa Nui. Nā tō mātou tīpuna pāpā no nā Apa Nui waipapa. Kei roto i ngā tātai heke, ka moe atu kia hine māhuru koeira i karangahia te whānau Apa Nui.
0: A hine māhuru, nō roto ake no i a whānau Apa Nui no wahorai ni te iwi?
1: Nō roto ake tērā ingari wana tātai heketanga i roto i te āhuatanga e pāne ki Ngāti Prou. Wana tātai tangata ai. Tēnā i hono o rāua i roto i te āhuatanga te tātai hono heke o ngā mātua tūpuna. I runga i te tātai hono ai, no te mea i heke mai i roto i te tararere. I heke mai hoki mātou i runga i āhau, rākai pō, manutangi rua, hinga angaroa. Tauā ara, i kei reira tauā ana, ka puta mai, ko te whānau Apa Nui.
0: Tehea te wakae e mohi o whānui tiāna o te whānau Apa Nui?
1: Ko tauira mai tawhiti te waka i tai mai nei ki Aotearoa nei, rima te kautau kē i mua te tai tanga mai o te hekinga nui. Ana ko te rangatiro tērā waka ko Pauariki. Nā nei hari mai te tapu ana, ka tai mai mātou ki whangaparao. Anā no muri ake rā, anā i roto i tērā wāhanga, te waha e karangai e ko whanga parao, a tō e he wai kaukau tērā o ngā toho rā. Nā tō e te here maitango te waka o tauira, nā ka tau ki reira, i reira ka tupu ake tō te meki, te hononga o te whānawa panui, mai te waka o tauira. Ai, kua i roto i ngā kōrero e kōro hea mai e tako kraua ke au, i te wāhera mai te waka o tauira mai tawhiti, anā. Ko te wāhi tuatahi ki te tea ia, ko te ahi a paua. Nā, ko te ahi a paua, ko tērā te ingoa tūturu, mō te mautere e mōhio tēnei ko whakāri. No te nohotanga o ku mātua tūpuna ki ro te teroho e te whānau apanui, kā tahi anō kā ingoa tērā mautere e ahu, e mea, e auahi mai rā i tēnei wātunu ro te moana o toi. Nā ko te ingoa tuatahi o tērā mautere ko te ahi a paua. Anā i te haramaitanga o tō mātou tipuna a paua riki. Anā ka kite ia te ahi, anā e whakātu mai ana, anā ka tahira e ki te kā rā te ahi a paua he whakāturanga mai ki a mātou ana kua tai. Kua tai mai ki runga i te ahuatanga o te noho te kāinga. Anā rere ko tērā te tohu kua mau ki roto i te hunga i kōro hea mai o ku mātua kia ona ko te ahi o paua.
2: Ah,
1: o muri kē te noho tanga o ngā tangata ki roto i te roho i te whānau a apanui, ka tahi ka karanga hea ku whakāri. Whakāri he ingoa no enei nohunga. Wā noho, te mea ka titiro aku mātua ki te moana, ka kitea te auahi o whakāri e whakāhara koera ko ngā tohu o te moana. Mehe mea ka haere ki te taha maui, ka kite atu, ka rongo mōhe tonu mātou he hau rāwhiti kai te haere mai, ke atu pata te haere ki runga i te moana, koi mau i te āwhāna, he wākino tērā te hau o te tai rāwhiti, he marangai he āwhā. I te hara mai, ki te rātou i te tohu o te auahi e puta mai ani i whakāri ka haere ki te taha matau, e mōhe ana mātou koera te hau, mōhi o te ana i te hau kāinga ko te hau āuru, nā ka pupuri te hau hengaru, ngaru engari, ka tāia tunu te haere ki waho ki ngā taunga o te hau kāinga kei reira. Engari ko te hau pai, ko te hau tonga.
2: Ai.
1: Ki te atu mai tō mātou nā whenua, ka ki te atu ko te hau wahi haere mai ana ka huri tika ki muri, nā kua mōhi o mātou ai. Koera te wāpai mo te haere ki te hiika. Nā ka peke atu ki runga i ngā puti i aua wā rā e mōhio tēna he kinka kia mātua nā. Anā ko te ahuatanga o hoia o te waka ki reira tahi, ua, tōru, whā, rima, ono, fitu, anā ka whakangā. Anā ko te au o te tai e hoki atu ana ki te e pari ate e timu atu ana, anā ka katoia te waka atu ki tērā takiwā he haere tika tunu atu ki whakaari, anā ki reira, ka noho ki reira mo te katoa te huringo te tai. Anā ko te wāpai te rebo te hiika, i te whānau apnu, te tai ko tatatunu te heke, anā i roto i tērā wā me te hoki mai tanga te tai. Nā iau e tabariki ana haere mātou i runga i te poti o tō mātou pāpā. E pērā katoa mātou o roto i te whānau, Amaru, no te mea i a mātou ne, ka tare e mātou te hoe mai i te wairu, i tō mātou i ki mai te papatea ki ko te one tērā i waho atu i te marae wairuru. Ana, i roto te hekengo te hautonga, ka tare te hoe atu ki waho rāne. Waho rau ae, ka haere tika atu ki roto hāngai ki whakāri, anā te huritanga o te tai, ngā wari nohe ki te hoi atu ki whangaparao. I enei rā kāre i te mōhio ngā tangata o tērā huarahi no te mea, kua huri kei ki te mihini Pākehā pēnā i a koutou no a pēhi atu ta pātene tere tunu te omatu te waka nei, ka tai roti i te kaumāri ma meneti. I a mātua e tamariki ana, ai. E ono haura kei ka tai ki reira. Mate au kia o te tai e kawe ki te wāhi hi he te ana. A ka kua rere kei, nai ne ingari tuwa e orana tōku pāpā me oku tīpuno roto te whānau a whānau a kau e tanghoa e pērā, pērā ka, ka haere atu te whānau a maru ki reira ki te, ki te hii te muki, i te wā o te, te matariki, mai te kaumā ono o pipiri, nā tai atu ki te kaumā ono o ākuhata, koeranga, koeranga maramaka tai mai te muki ki roto i te whānau a pānui, a, he ika tapu hoki.
0: E maha ngā hapu o roto ake atia i atu whānau a pānui?
1: Te kaumā toru ngā, ngā, ngā hapu kei reira. E, engari e hono katoa mātou ki, ki tō mātou tipuna whae kia, kia hene mahuru.
0: Pakanga a ngā hapū ki a ngā hapū e pāna ki ngā whenua?
1: Pērā katoa, pērā ia tātou katoa, ko te Māori he, he, he, he, he whakatau ā ki tō tā rātou, e pērā mō te iroto i a mātou ana, ko te ua whaka, ko te, te whakatau ā ki rā, mā te wahine, mā te whenua ka ngaro te tangata.
0: Ai.
1: Nā, i roto i ngā, ngā whiu kāre hoki te tangata e whawhai nohio mo tana waka me i rātu e ngari wa ka pakanga mo te whenua, a ka paka pakanga hoki mo ngā, ngā wahine. Ai, i, i pērā mātau, tau tohe tohe mo te whenua e rātu āhuatanga.
0: I haina hia te triti e pānu apanui?
1: O, i haina te e, e aku mātua, e, i roto i, i tā rātu whakaro, no te mea he rongo kē. I roto i te wāhango te triti kāre, kāre huki te tangata tai mai ki tō mātou takiwā e timu tawhi tia tui. Ko te tīmata tanga huki o te Aotera te whānau apanui. Nā, kāre huki mātou e mōhio he, he, he a te ahuatanga te triti engari, nā ngā kai kaue mai i pāho mai ki o mātou mātou a tūpuna i reira. Anā ka tau toko he te ahuatanga te, te ainetanga te triti o aitanga. Ko taku whāia ko āmiria no, no roto te whānau a rua taupare no he kāwai tātai hekenga. Anā ko taku pāpā hoki ko te tuahanga tuarua tō mātou whānau. Anā ko, ko tai kore kore te, te mātā mua tō mātou whānau o ngā tāren. E ingari i mate wawe tō, tō mātou tipuna pāpā tai kore kore turu te kaumā iwa nohe o ngā tau ka mate. Anā i te matenga tō mātou tipuna mātā mua tō mātou whānau ko taku pāpā te mea tua, tuarua o raro. Anā i reira ka whakaro te e rātua kia tomo hea ngā toko rua nei taku pāpā e iru e rāwa ko āmiria. Anā i reira ka whakaro te e te wāhanga o taku whaia kei roto he tana hononga roto hiru hārama. Anā kei reira te tātai o tō, tōku whaia. Kororo te e te iwi. Anā ka whakai ngā ngā a mātou tūpuna i taua wā kia, kia moe a mirea ki taku pāpā i ruera. Ai, i ngā kororo mai, i roto i ngā tirohanga o ngā tuhinga, he rā tino nui tērā mo te whānau apunui me, me Ngāti Prou. Ko rāua te mutunga o te kawenga a tomo tangata i roto i a mātou te whānau apunui me Ngāti Prou. I kie ai te kororo, te, te haramaitanga o ngā tāngata ki, ki te wharekara ki ara ki, ki roto rau kōkore ki kiri katoa te, te whenua i, i te hunga no, no roto Ngāti Prou me te wāna wāpunui i te tau tōkotanga i te huitanga tō, tō mā, te muetanga tō, mā, tō mātou pāpā pe tō mātou whae. I roto i ngā tau ka tupu ake mātou ko tō mātou tuakana ko tētai, te tuakana tuarua ko Hōrihi, Hōri Tiariki Tapu ki wao, ko ia te tō mātou tuakana tuarua, te tangata māia, i haere ai ki te kura o Tīpene, anā ko ia te, te kaitiaki o te kura mai te tau 37, atu i roto i ngā tau o te whawhai, anā ko te mātou ko ia te, te me ki te, te tama tāne aratahi te kura. Anā tai, nā te tino mātauranga ki ngā huatanga o ngā mātauranga. A i reira, o tana whakaro kia haere ia ki, ki te whawhai nui te o te rua te kau māwaru. Engari nā apirana i, i ki atu ki tako pāpā, kia kaua e tukuna ia kia haere no te mea ko ia nā. Ko ia te tahi o ngā Māori, patai ki te taumata o te, te mātauranga e kia nei ko te diploma mo te mahi pāmu nā ko tō mātou tuakana tērā. Anā ka haere ia ki tīpene, hei te wā te whawhai ka haere atu ki rote te kura o Wetere i Hana mo tētai Wāpaku. Anā te katitanga o ngā kura rā nā ka o tutuki ia e tana kawenga mo te haere atu ara, ki te wharewānanga pāmu ki roto o Papawaia. Ko ia te Māori tuatai i riro i aia te tohu e mohio tēnei Diploma of Agriculture. Karino mai e te mātou tupu.
0: Tētahi anu hoki o tuakana i haere ki te pakangaru?
1: Ko ia te mea i rarohia ko te rāpata o waha tēra. Nā, ko tō mātou pāpāa, ko ia te tangata haina i ngā tangata haere ki te whawhai. Anā ka runga taku tuakana ia rā waha waha i tērā ahuatanga. Nā ko kore tō tana tuakana a tiari ki tapu ki waha e haere. Nā ka he mūrere ka tiki nātu e ia ngā pepa ka haina tia ia ka whakakihia ngā wāhi katoa nā ka tono hea tu ki au pōtiki. Anā te hoki tanga mai, te pānui tanga mai ko uru atu ia nā ka ririta ko pāpā ka ki atu ki ai. Ei, nā wai ki kia koe kia haina e whakaki hea koe e tēnei pepa nā ko te whakauke a ki taku tuakana e pā. E pai noho kia koe ki te haina atu i ngā tāngato o e tahi whānau kia haere ki te whawhai a kore koe e hi hea kia haere hau. Nā te kaumārima noho ngā tau o taku tuakana a waha i tau a wā. Ai roto i ana kōrero, ka whakaaro tō mātou pāpā ae ki te tika tāna. Nā, ka wahi o tia tu ka haere atu taku tuakana te kauma rima nohe o ana tau ka haere ki te whawhai. Nā te taitanga atu ki reira koe e te tahe o ngā tino taihoi o te pakanga. I tana hoki tanga mai ki te kāinga, anā ka rua te kaumātahi ia ki konei, i te mutunga mai o te whawhai. Ai, koe ia te tahe o ngā tamatua atu mātauenga, ko rāua tahi i tēne wā kei te ao ngā waiua.
0: Ākia ngaitahu, tēnā koe rama i te hakapapa e pāna ki te rā erenga?
1: Ko taku tipuna pāpā ko tākena Sterling, ko tana pāpā ko te kāpene William John Sterling, he kāpene o te waka tuatahi, rati i ngā toho rā o roto e te meki i o roto o Kaitahu. Anā i noho tūturu e ia ki roto i te wāhe mōhia tēna i tēnei wā kei Invercargill tērā. Kei reira e tohu ana tana ingoa. Ko tana i moe atu e ki te tītahi o ngā rangatea o te huikau. E tamāhine rā nā mākere te whanawhana no roto o Ngaitau. Kei reira tā mātou hunga atu ki roto i te marae o te aroha me te huirapa.
0: Ai, marika.
1: E nui te whakapā, he roa, engari e whakarāpopo te tia ea, nā koeri i honai tō mātou pāpā ana ki Kaitau.
0: Koike te maunga koike te awa o roto aki i te whānau hapanui?
1: Ko te maunga kei te mōhio whānui tia e te whānau hapanui ko Rangi Paua. Ko Rangi Paua te maunga ko mōtu te awa. Ako te whānau hapanui te iwi. Tērā o ngā maunga kei re. Kei roto i tō mātou ake e rohe te whānau a maru. Ai maunga no tā mātou. Ko te maunga i whānau au ki raro. Anā ko te iwi te maunga ko Ōtaimena. Anā ko tērā te whenua i tipu ake au. Ko te wāhi rongonui o te whānau apanui, ko te whare wānanga o te whānau apanui kei Kirieke. Ko Kirieke te pātawhi tō tauā. I kore i eke hea e ngā tauā e haere mai ki roto i a mātau. Ko ere te whare wānanga o te whānau apanui tuatai. Ko ere te wāhi i tohia ngā tūpuna, ngā tohunga, o te reo, o te karakia i runga i tērā o ngā whare wānanga. Anā ka hono atu tērā whare wānanga o Kirieke ki tērā ki te raunui a toi, ara ko ngā āhuatanga e pānganga ki, ki Ngāti Prau, ka haere ki te raurua toi, anā ka hara mai ki te whānau apuni ko kiri eke te pātawhi tō tohi i ngā rangatira. Ko te wai tohi o mātou mātua tūpuna, te wai tohi e taku pāpā, ki te tohu o te kaua e runga, te kaua e raro, anā ko te ingoa ko puru whakamataku. Nā ko te ingoa tunu nā, ka mō he tunu koe, ka mōtu he o tēnei wai, he mataku katoa te ahuatanga o reira. Nā ko tērā te ingo te wai tapu, tohi i ngā rangatira pupuri te kōrero o nehera. He rere kia te whānau apunui te nuinga o ngā whenua, taku tai moana kei ngā Māori tonu. Kei ngā Māori tonu, rima me ki i roto i āku titirohanga, rima pai heneti noiho. Te wāhanga i hoko nā atu ki atau iwi mā. Anā ko ngā whenua hoko atu rā, ko ngā whānau kāri tino mārama ki tō i o rātou tātai heke. Me te ahuatanga i whānau ke, i waho ke o te whānau apunui anā te hinga ngō ngā mātua. Me te hononga ki ngā whenua kāre rātou i te tino mōhia nōhia nōha. Anā i rotu i tērā ko te muni, ka kite ai te au Pākehā ka tono ki ene anaka. Ai, engari ko te nuinga, o ngā whenua o te whānau apunui kei roto tonu engari ngā o ngā Māori. Kei te ara mai te kehua Pākehā nei, kei roto i ngā wāhi katoa, e te papa atawhai e rātu āhuatanga, mea rātou mahi patu pai hamu, mea rātu āhuatanga nei, ngā kehua o te au ke, ka ara mai ki roto i ngā ngāhere Māori, ana. Ko tā rātou ki mā rātou e tiki ngā whenua nei, ko tā hue ki ana kia rātou, ko te whenua rā, mai rāno no te Māori. Kāre kei ararua te Māori ki ona whenua, nā, ko te Māori tunu te kai tiki. Pērā no te awa, ko ngā whenua kei raro i ngā o te whānau apunui no te Māori ki. Ko te wai e ki ana ngā tāngata e whawhai nei te hunga mō no te wai i tēnei wā, e hoa mā, ko te wai kei runga, kei roto i te awara i haramai te rawai iwhea, i haramai i ranginui, ki runga ngā maunga, ka tahi ka heke atu ki roto i ngā awara. Nā rira, ko ngā awa katoa o roto te whānau apu apanui, ko ngā wai no ngā whānau te apanui. No te mea ko ngā whenua kei reira, no rātou taketake atu. Tērā, ko te mea ko ngā wai kei reira, nā mātua no. Pērā no ngā moana, ko te wai haere atu ni ki reira, nā te Māori. Ko i te kaitia ki o roto i te ao Māori, o Tangaroa. He atua Māori tērā, nō reira, ko te hunga e whai nei ki te āhuatanga o te takutai moana, me ngā kai tiro i ngā āhuatanga o te kai i ngā me ki ngā kai o mātaitai. E hoa mā ka puta mai ko Math Mara. Ko te mate kei o itai o ngā Māori, kei te tituro kei rātou ki te āhuatanga Pākehā, ko ware ware te tohu o ngā mātua i te kāingara. Ko oti kei te rāhui i ngā tēnā rohe, tēnā whānau mai rāno i au i tamariki ana. Kāre mātua e whakaaitia ke haere atu i rote te whānau a Pararaki ki te ruku kaura, ki te raweke i ngā mātaitai o tērā whānau. E pērā no Pararaki, kāre rātu e whakaaitia ki te haramai ki roto te whānau a Maru. Kāre a te whānau a Maru e haere atu ki te paripari, te whānau a Kahu, no te mea. Ko ngā rāhuitango tātou mātua tūpuna, i reira i a mātua i reira, kei reira tonu i te rā nei. Engari ko ngā Māori kē noho mai ana i roto i te kāinga, kāri te tino marama ki te āhuatanga o te rāhui.
2: Ai.
1: Pai kē rātou kia puta mai te āhuatanga Pākehā, kai tseki i runga o tātou wahanga ngā ekiana, ngā taunga koura, noai. Ngā tāua no te Māori, no te mea. Kāre e ngaro era taunga kei reira tunu i tēne rā. Kei te mōhia tunu te taunga i whakātu tia mai e aku pāpā ki aua ke haere ki turuku. Tēne rā ke reira tunu. Ko te mate kē, e te haramai kē a iwi kē ki te takahi. I te mana o te haukāinga, kāre e whakaro ki te ahuatanga o te tiaki motuhake i ngā tangatanga roa. Nā koeira ki te raru, tara mai a iwi kei ki te takahai i te kaupapa.
0: Kua mahu e ngā tikanga o ngā mā, o tātou mātua tātou tūpuna?
1: Kei e hoa kingi e, ko tērā pātai a. Kei te whakātu tonu mai te kanohi Māori, kei te bautonu aha kua uru mai ngā toto no Waikei. Engari ko te āhuatanga Māori kei reiratanu. Ko te mate kei, ko te Māori o tēnei rā kei te tū mai. E Māori te āhua engari o roto i tau a angara he whakaro kei. Kari te whakaro ki te wāhi ki tōna Māoritanga, engari kei te whakaro kei ki ngā hua ka puta mai ki aia, no te mea he Māori ia, ko tana hua e puta mai i te ao kē ki aia, koere ki te mea kei te whakararu i te Māori i tēnei wā. Kei te Māori tonu te tangata, engari ko ngā hihi o te Māori, kia uru mai te tahi rautaki, no iwi kē ki te tuku rawa ki aia, anā i reira ka raru te Māori ka huria i te whakaaro o iwi kē, tau iwi, taku ki.
0: Tō hei kapiaka i a taua kōrō. E tahi a waiata, te tahi ngere, he karaki a raini, o te whānau apanui?
1: Kei roto i te haka o te whānau apanui te kōrero mō mātau ake. He haka tērā i hakaina kei te haka i atonu i tēnei wā. E pēnei te awa tēnei, iu ngā iwi ki hea. Iu ki te taira whetipa. Uhu ngā te ko konunu tanga o tōna pina nau he mero mero. I whiua, i te taha, waitai tākoto titaha kei hea i a rā o kupu te homai. I homai, i motu te puehu tukawa, i kanana nei, i kararifa nei, me tuku ki te waipi nau.
0: Tēnā rā koe tēnā ngatira i koe rōmai koe kia hau e po te whānau āpanui, e mihi whānui e tēnā ki kia koe hoki koe nei koe rō e i whāriki o tuki mō i te aroro tātou tamariki a ngā tau kei te tūmai.
1: Kia ora kingi kua uta tāwa waka tūturu whakamaua ke tīna aume uie tāhikie.
0: E teipi koe ia tērā ko te kepa Sterling o te whānau āpanui. Tūga nau ki mai tahi maunga te rā wiki, ka titiro hakararo anō ki ngā tapu e o tātou mātua, o tātou tūpuna, ki ngā mara e tūmaira, ko ki ingi tauru a hau, tōra mai koutou, tēnā koutou, kia ora mai.

0: Ko ni te katoa ngā tīmā, he hae, he pakanga nui kai te hare, i runga i te hōtaka, miharo rawa atu nei ara, ko puku hohe.
1: Weirua!
2: Wevenua!
3: Whare iti noi o nei.
1: Ka ora!
3: Tyler!
1: Kai marua, te munui taku waha! Wai ora! Wai ora!
0: Eika mā karongo koutou i te wairua ngahau o tō tātou reo rangatira ae kui nei i te wiki o te reo Māori. Ke kaha ki te whakatairanga i tō tātou reo e ka rea mai e mihena kia koutou te taurā whiri i te reo Māori. Nau mai ki puku hohe. Ko tana ingoa kā rangaranga ko papa he hai pērā i te pō kāre he rai ti pō uriuri katoa. Ka kite rātou te tangata nei ka whakaroa ke he tāne ae ko pāpake. Pānia papa, tēnā koe.
4: Tēnā koe.
0: Ki te ruinga o ngā tangata he whakaputa mōhio. Te ahua nei kai te tikara wātu, tēnei kōrero Jeremy Tātere McLeod, e mihi ana.
4: Tautoko.
0: He mea kai te hoko whare koe kauarawa e pātai ki te tangata nei. Ko ai atu, ko Robin Lee Emery. He tohunga ki te ako kapahaka, he tohunga ki te tito waiata, engari anō ki te taha haka. He kōrero anō tērā. Leon Blake tēnā koe.
5: Tikara wāt.
0: Mehe mea he hoiho tā hunaia. Ki te kite iei tētai hoihoa kua pōrangi hea te pīnati. Ai kua poro hea hea katoa. Te ni waimutu tēnā koe. Kāre he tangata rongonui pēnei te tangata nei. O ngā hōtaka, e bō hio whānui te ana. Ko kōrero mai. Ko kōrero mai. Me kōrero mai. Tēnā koe patara pērmenu. Te ari te mai, he reo kino, he reo whakaiti, he wairua whakatoa i te hārea ke nei. Ko te are tāwera tēnei, e kare mā. Kia ri te mai. Nā reira e hoa mā ki aua te tātou ki te whakatātai tuatahi. Kai te mohi hoke koutou, ae ko whiwhi tērā. Nā reira, ka timata ki a koe pānia. Kia ri te mai, ae, me more.
6: More?
0: Ae.
6: More.
0: Karawhia.
6: Hi tangi tangi ana ngā wai wai hi tiki tiki e ngā iwi kani kani wa hanga tiki tiki tu pihi ana te hau angi angi e paka ore ore ana i ngā uru rākau a tamate ngana a tamate ngā ue ue.
0: I tino pai tērā, i tino pai. Me te more.
7: Ka
0: mauruehi.
5: Ka mauruehi.
0: Ka pai, tā tere.
5: Hi te, he tiki tiki ana ngā wai wai, he tiki tiki e ngā iwi kani kari o hanga tiki tiki.
7: Oh, kei tiki tiki ngā niho.
0: Te kore take oki.
8: Oi, mai
0: kia kahara koe, kia kahara koe. Karawhia.
6: He tiki tiki ana ngā wai wai, he tiki tiki e ngā iwi kani kari o hanga tiki tiki. Pupuhi ana te hau angi angi e paka orere orere.
1: Tēnā koe.
0: Mātea ha, mātea ha. Ka tahuira ki te tīma tuarua, Leon. Kei avoi te wā.
1: Kia koe, Leon, kia koe.
7: E hi tengi tengi ana ngā wai wai, hi teki teki ngā iu kani kani ngā tiki tiki pupuhi ana te hau angi angi e whakaole ole ana ngā uru rākai o tamate ngana o tamate ngā ue ue.
0: Oh! Pai, utahi te hapa, utahi te hapa. Te ni wai.
4: Tamate mate whike.
0: Karawhia.
6: E hi tengi tengi ana ngā wai wai, hei tiki tiki ngā iu kani kani o hanga tiki tiki pupuhi ana te hau angi angi e whakaole ole ana ngā uru rākai o tamate ngana o tamate ngā ue ue.
0: Me te haka i te mutunga. Mihi ana, irunga utu o wairua. Whanau e kare mai, hāne kene ko te wāhanga. He wāhanga hou, he wāhanga pai hoki. Kia ha, te aha. Ka pai, ka timata ki tēnei tā ki te tīma tuarua. Tini wai, anei.
4: Kei ako urua.
0: Ka pai, kui te tuatahi. Anei, aramai, aramai. Anei o kupu.
8: Ai, ki te kaiwhiu.
0: Kui te kaiwhiu, kia re te mai. Nā reira, tai huake, tai huake.
8: E more ana.
0: Te hare.
8: Me more ka.
0: Karawhia.
1: Karawhia.
9: Ka tai tonu te rongo iaia.
0: Ah, ka pai.
1: Ki runga ke. Aroha.
9: Aroha.
1: Ka pai. Ātāhua.
9: Ātāhua.
1: Ka pai.
0: Ka pai.
1: Kāru.
9: Kāru.
1: Jāi.
0: Kāru.
1: Ihu.
0: Kāru.
4: kate
0: ihu.
9: Hiku.
0: Ihu.
9: Hi.
0: Ihu.
9: Ihu.
10: Ah, bye.
0: Puku.
9: Puku.
1: Why, why? Why, why?
9: Why,
10: why?
1: Ringa, ringa. Ringa, ringa.
9: Yeah.
1: Ringa.
9: Ringa, ringa.
0: Kawaii.
1: Mati, mati.
9: Ma,
1: ma. Mati.
9: Mate.
1: Mati.
9: Mati.
8: Mate, mimi.
1: Mati, mati.
9: Mati, mati.
1: Aha. Mahunga.
9: Haru.
1: Mahunga.
9: Ooh, Mahunga.
10: Ah, Mahunga.
1: U-poko. U-poko.
9: Kuru. Ngutu.
10: Ngutu. Karawa tēnā whakamakimaki a koe.
0: Kā pai, kua tō te rae.
10: Kā pai, kā pai.
0: Kā pai. Kā pai, ko koe inā anei. Hueno, anei, anei. He kāri ho.
10: Whakamahi anō.
0: Kau e tini anā.
8: Kei
0: te mai. Tai hoa. Nā pai.
9: Ti, ti. Ti, ti.
0: Ngi, ngi.
9: Ti, ti, ti.
0: Ti, ti, ti.
9: Ai, rapa, rapa. Rapa, rapa.
1: Mara, mara.
9: Rapa, rapa.
1: Ngā marama.
9: Rapa, rapa.
1: Te marama.
9: Rapa, rapa.
1: Tika, ma, ma.
10: Kau.
9: Ra.
1: Ngā.
10: La, la, la, la, la.
9: Rapa.
1: Oh, tā rama. Yeah.
10: Hai.
9: Pūhoro.
1: Pūkoro.
9: Pūhoro. Ho.
1: Pū.
9: Ho.
1: Pū.
9: Ko. Ho.
1: Pūhoro.
9: Ai.
10: Ah, kāpai.
9: Kohete. Kohete.
1: Ko.
9: He.
1: E.
9: He.
1: Ko a.
9: He.
1: Ko i.
9: He. Kohete. Kohete.
1: Ku.
9: Kohete.
1: Kohete.
9: Ai. Tā moko. Tā moko. Tā moko. Moko.
1: Motu.
0: Kā pai, tēnā kōrua. Ko pai te wā kia kōrua. E noho, e noho e wā mani.
10: Ai.
0: E noho.
1: Tā tāhua hoki o ngā mai a tā waihirere.
9: Ai,
0: kāri, ko atu? Hono, haramai, haramai kōrua.
10: Mo te rai nā tūrua. Mitea, mo te rai nā tūrua. Ane.
8: Māwe.
10: Kau e hāparangi.
0: Kau e hāparangi. Kau e hāparangi. Kia li te mai.
8: Kia kaha.
0: Kia li te mai. Tai wa. Karawhio.
8: Tī hāte. Tī hāte. Tī hāte.
0: Kau e tohu tohu.
10: Kau e hāparangi.
8: Tarau. Tarau.
10: Tarau.
8: Ā, ka pai.
0: Ka pai, kau e hāparangi.
8: Poraka.
10: Poraka.
8: Ūk. Koti.
10: Koti.
8: Hū.
11: Whānau tēnei.
8: Hū. Hū.
10: Hū.
8: Rūruhi. Rūruhi.
10: Tūruhi.
8: Rūruhi. Mawhiti. Mawhiti. Mawhiti.
10: Mawhiti.
8: O, ai. Kamupūtu. Kamupūtu.
10: Pūtu.
8: Kamupūtu. Right. Hākete. Hākete. Hā.
10: Hā. Hā.
8: Hā.
10: Hāpeta, hāreta, hāmeta, hāngeta.
8: Hākete. Ke.
10: Hāketa.
8: Hā.
10: Hākita, hākeke, hākeka.
1: Kimai, kimai.
8: Hākete.
0: Heme ano, heme ano, heme ano, heme ano. Heme ano.
8: Tōkena. Tōkena. Tōkena.
10: Tōkena.
8: Ue, ue nuku. Ue, ue nuku.
10: Ua.
8: Ue,
10: ua.
8: Ue,
10: ua.
8: Ue,
10: ua māku. Ua mairangi.
8: Ue, ue nuku.
0: Kau e hāparangi.
8: Ue, ue.
10: Ua rā.
8: Ue, ue.
10: Ua rangi.
0: Kua pau te wā.
10: Kua pau te wā.
0: Kā pai. Kā pai, kōrua tahi. Kōrua tahi ke mohi mai kāne wā te ki te whakamahi ngā mahi āringa, ne? Me te hāparangi.
8: Tīne.
0: Āre, whakarongo, kia rite mai. Kia rite mai.
10: Count them out.
8: Kia rite, kia rite.
10: OK, go, yeah.
0: Me tere ngā kupu. Kia tere. Tukuna.
10: Taku, taku.
8: Taku, taku.
10: Kau e hāparangi. Hohi pērā. Hohi pērā.
8: Hohi pērā.
10: Mate kai.
8: Mate.
10: Kai.
8: Kai.
10: Kau e hāparangi. Wai Māori.
11: Robin, ko e haparangi.
5: Wai Māori.
8: Wahi Māori.
5: Wai Māori.
8: Oh, wai Māori.
5: Wai Manuka. Wai?
8: Wai?
5: Manuka.
8: Mahuta.
5: Manuka.
8: Wai Mahuta.
5: Manuka.
8: Pahuta.
11: Okay. Pahi.
5: Tākuta.
8: Tākuta.
5: Hau ora. Hau ora. Hau ora.
8: Hau
5: ora.
8: Hōtaka.
5: Hau ora.
8: Hau runga.
11: Okay, pahi.
5: Whenua.
11: Huma. Mate peke.
8: Whenua. Whenua.
11: Mate peke.
5: Wai ariki.
8: Wairangi.
5: Wairangi. Wai ariki.
8: Waiata.
5: Wai ariki.
11: Oh, well.
8: Wai arani.
5: Riki.
11: Ka pai, kua he ngāra, kua he ngāra, hika mā. E noho kōrua, e noho, ka pai, e noho. Tēnā rā wātu kōrua. Hika mā, nā reirei, wā mai, ki te tātou, e tahi o ngā tangata kāri, i baku e kei rotei te wāhanga, fififi. Me te wāhanga hea te aha, karau te mohu mehema, kai te mohu ki te whakabahi ngā taringa. Utoni mai, wā mā, āmuria ki ngā tānga manawa, he tau tohe tohe te mahi, nā reira kauara, e tawhiti te haere. Nau mai hoki mai ki te hōtaka nei o puku hohe. Kia mohio mai kōtua ko te toa o te wāhanga tuatahi e mihena kia kūtau e te tīmā tuarua. Nā te pai o māmahi whiwhiwhi e te wāhanga kia te aha. Kāri ko atu. Engari e wāma he wāhanga no kai te hāre he tau tohe tohe te mahi. Kia uatu tātou ki te wāhanga e kia nei ko tohea te kupu. Ko te whakatau ke aroho mai, ko te kōrero i tēnei wiki, he iwi tangi weto, te iwi Māori.
12: Teka.
8: Teka rawāra.
11: Nā reire, kai tēnei taha te taha whakaae. Kai tēnei taha ko te taha whakahe. Ka timata ki te taha whakaae. Kai a koutou te wāpāne.
8: Ka hāwha.
13: Māori mā, ko tō koutou iwi, he iwi tangi weto. He hawi mōhio ai. Ko te waiata, ka whakaakona ki ngā kōhungahunga, au tamariki e ono, ko tipu ake roto i te ao o te kōhanga reo. Tahi rua e toru roimata whārima. E hia ke ngā roimata ka mātiru tiru, ka maringi, ka mohi o tātou he iwi, whakatairanga i tēnei mea i te tangi weto. Ho mai pūte e te kāwanatanga. E ora ai taku reo e te kāwanatanga. Aha ko he arero tōku, hei kōrero i tōku reo i heke iho mai aku tūpuna. Ho mai
11: te pūtaya ki a
13: kāwanatanga whakahoke mai taku whenua. Ko pātara tērā e tangi weto ana mo te rironga o na whenua o rangiriri o he ake o he ake. He o tātou tangi nei ki e rā āhuatanga. Kua riro, kua riro.
11: Kua riro.
13: Tēnei wai, e tangi weto ana koe mo te iti o tō pūtea e whakawhiwhi ana ki a koe i tō mahi. E hoa, koe te hi tamariki poni poni i te ao i Āwherika, kare paku kai, kare paku aha. Tangi, tangi, koe rā te mahi, ao te pō, pō te ao, beam.
11: Kia ora, beam, ai. Apai, ki te taha whakahe.
1: Hanei te tangata, hanei te tangata.
11: Tēnā koutou e tīwi pō he nei. E mohio ke ana koutou, e harati.

0: Ko te Māori e kore e tuohu e kore e tangi.
1: Kia ora, kia ora.
2: Mai te pai hoki.
3: E tangi ana rākoutou te iwi Mākehā e.
4: He iwi tangi we tō koutou. Oh, i riro waku whenua. Wē, wē,
1: wē.
4: Ai, pātou mo te kōrero Māori.
5: Ka hiko.
4: Te kautau noi hoto pakeke.
1: Wē.
4: Kārehe moni hei whāngai aku tamariki.
0: Ko te ngari whai moni
4: tēnei ki te hoko pauaka
0: i hukareti.
4: Hei wi tangi me tō te iwi Māori. Tiriti o Waitangi. Wē. Koeke ki te kreme. Rua nama, rua miri o nā.
0: E whai mahi nei e i tērā.
4: Engari, hei wi tangi me tō te iwi Māori. I pato mo te kōrero Māori, tēnā kōrero hoki, wau nei hoki. Aku whenua i riro, i maringi te toto waku tīpuna. Homai he rā. E mahara tāi, te maringi tanga. Homai he rā, anonei kāre anō i nawhi ngā rangi. Harare o te te tāi.
2: Tēnā koe tākere. Tangi hotu hotu nei. Tēnī wai?
6: Hāpai tēnī wai.
1: Tēnā koutou te tīma pōhehe. E ai ki taku. Tungāne, he oi, e tika ana ana kōrero, e hara mātai i te iwi tangi weto, he iwi rangatira, e kaha pakanga tonu ana, tika. Mō ngā tēnei rawa, e tika ana, me hoki mai ki a tātou. Pēnei i te whenua, pēnei i te takutai moana, pēnei i te reo Māori, mei kore ake ko mātau e pakanga ana, kua kōrero Pākehā pea mātai i tēnei rangi tonu. Nō reira. Tērā pōhehe tērā. E hara i te tangi weto, he kaha, he iwi pakanga, he tūturu ki te kaupapa. Aha, ko te kaupapa. Te mea anui. Tēnā tātou.
2: Tēnā mōi.
0: Tēnā mōi. Tēnā mōi.
2: Ngā mau kei tō wehi.
4: Tēnā rangatiratanga.
2: Ngā rā koe, Robin.
4: Te haki, wē.
7: Te iwi tangi weto e, te iwi Māori e, tangi ana. Uka. Haere tonu e te iwi. Anā, e tino tautoko anau, i ōku huanei, e pakanga tonu ana ki tēnei o ngā tohe, he iwi tangi weto, te iwi Māori.
1: Tika.
7: Kei te whakaaro koutou kāre nawhi ngā pūtea mo te whakatau i wāinga i te kāwana me ngā iwi.
0: He mea ana koe kāo.
7: He mea ana koutou. Hei aha te pakanga, kei te poro tehi koutou mo ngā mea katoa. Mai te reanga
0: waikua
7: taina anō ki rakti ura. Tai atu ki te paremata. Tai rano ki ngā ture katoa. Tamai ngā ture, tētahi ki ohone ki, kai te tangi kautau. Uka.
2: Tēnā koe, Robin. Ai, uka.
1: Uka.
5: Tautoko ana au i ngā kōrero aku hoane. E hara mātou i te iwi tangi weto.
2: Ai.
5: Me pērei pia te kōrero. Hewi koi kē tātou.
2: Tēka.
5: Hewi koi ra wātu. Oh. I pakanga mātou o te whenua i riro i te Pākehā. Parere, i whakaro ake mātou, me pēwhia ai tātou e whakarariraru i ngā hira kapo o te Pākehā.
2: Ai.
5: Me tangi pia, mā tērā pia.
2: Ai.
5: Ka whai rātou i tā mātou i hia nei.
2: He tangi pakanga.
5: O te koi o te Māori i pērā.
2: He tangi pakanga.
5: He tangi mo te teiwā poto. Ai. Mō kāroha mai te Pākehā kia mātou. He tangi
2: pakanga.
1: Hei ngā kope
5: tonu.
2: Te pai o te rautaki.
1: Kare mō kua mutei. Kare mō kia tangi tō pere.
2: Haere tonu.
5: Hei te mea kare mātou i te iwi tangi weto. Kare au te tatari ke tangi rāno mai te pere.
2: Tēnā koe.
1: Kua
2: tangi tō pere.
1: Hei te kope.
4: Mā te tangi kā.
0: Hōreire, koe rongo tātou i te pono i te tika i te māramatanga. I tēnei taha.
1: Kei
0: te mōhea ke koutou, e hara tātou, te iwi Māori, te iwi pakanga. Kāreu te mōhea, e ahu mai ana o kōrero i hea. Tā tere nā te mea ko tō tūranga, he tūranga i ahu mai, i te whakataunga o ngā kreme tiriti o Waitangi.
4: Nō reira, i amua.
0: Me ana koutou, ko te reo, tēnei ture mo te reo, i ahu mai, i ngā pakanga a te iwi Māori, kia tū mai, kia mana mai te reo ki tēnei whenua, e whai tūranga mahi ai, ko tētahi o koutou, i roto i te reo Māori. Nō reira, me kore ake te iwi pakanga, te iwi whakai, te iwi toa, i whai mahi ai koutou.
4: I me te kīn.
0: Nei mea e tūnei, e hara i te mea i taka noi ho mai te rangi. Kao, i hua mai, i ngā pakanga, i ngā papai.

0: Throwbacks. 90s and more.
1: Aotearoa Tour.
2: Aotearoa FM.
1: Aotearoa FM.
3: Te reo irirangi motuhake e Aotearohe. Te reo.
4: Kei ngā apataki o te reo Māori, ko tātou anō tēnei, te huihui nei, te whakatairanga tonu nei i te taonga ka mehameha, a kuima, a koroma. Nau mai ki ako, he hōtaka whakapakari i ngā āheinga o te tangata, ki te whakapuaki i ana karearoto huhua, maroto mai i te reo taketake o ngā motu nei. Kei muri nei a ngā kau whakapuke, kua tau mai ki te noho i te nōhanga o te pia, hei hoa mō koutou i te kāinga, kia mihia rātou i te wāiti nei. Tēnā rā koutou, kua tau mai anō ki roto ki tō tātou akomanga. Ka nui rā te mihi ki a koutou e manawa tītī tonu mai nei. Tēnā koutou.
5: Tēnā koutou.
4: Ko ake nei, ka tō ia koutou e ahau ki roto ki ngā wāhanga e toru o tō tātou akoranga. Tuatahi, he mahi hei whakakoikoi i ngā pūkenga whakarongo. He mahi wetewete i te reo ka whai atu i tēnā i roto i te wāhanga tuarua. Hei kawe atu i a tātou ki uta, ka whakahaerehia e te himahi a tinana, hei whakaū i ngā āhuatanga reo o te rā. Koina a tātou mahi kei mui te aroaro e hoama, kua rite mai koutou?
6: Ai.
4: Whai. Hei whakatakoto i te horopaki mo tēnei rā, ko te kaupapa whānui, hei whakamaunga mō o tātou whakaaro, ko te ao pāpāho, anei taku pātai tuatahi. He aha te tehi kiriata, whiti āhua rānei, kōpai atāta rānei, kua mātakitaki hia e koutou, e hāngai ana ki te ao Māori. Ka tīmata ki a koe, Louisa, ka whai haere ki tēnei pito.
7: Ka haku au.
4: He pakipūmeka, tērā i runga i a whakātu Māori? Ai. Documentary te pakipūmeka, ne?
7: Ai.
4: Ai, kia ora. Kingi.
8: Te kai e ki te hora.
4: Kai e ki te hora, ai.
9: Ngāti.
4: Ngāti.
10: Tangata whai rawa weneti.
4: Ka pai.
11: One for warriors.
4: Ai.
12: Utu.
4: Utu. Ara, me te maha noa atu. Ko ngā kiriata pēra, ahakoa he poto noiho, tahi haora me te hāwhe, te roa, rua haora rānei, ara noa atu ngā tāngata kei muri te kāmera hei āwhina i te waihangatanga o tērā kaupapa. Nō reira, heaha e tehi tūranga i roto i te ao pāpāho.
9: He kaitohu.
4: Kaitohu, kaitohu tohu.
9: Ai.
4: Ki e tehi ko te
9: ringa
4: tohu. Ai, director.
10: Te kaihautu.
4: Kaihautu, producer, ai, ka pai. He me ano.
9: He kaihopu reo.
4: Kaihopu reo, ngā tāngata whakahaere i ngā hopu oro, ai. Pehea te mahi?
9: Kaihopu āhua.
4: Kaihopu āhua. Kaihopu āhua. Me te maha noa atu. Ko ngā tūranga pērā i roto i te ao pāpāho, he orite ki ngā tāngata e hoi ana i te waka. Nera. Koirā i ki ai ko te kaihautū, mana e hautū te waka kia tai ai ki te wāhi e hiahia ti ana. Kāti, ko te ao pāpāho, tō tātou kaupapa whānui. Taiho ake nei, ka whakarongo ki tētehi kaupapa e pāna ki tērā. Whakaarohia e nei pātai i a koutou e whakarongo ana ki ngā kōrero a Tainui Stevens mo tētehi ringatohu rangatira o te ao pāpāho. Anei rā, ngā pātai. E rua ngā pātai, tuatahi, e tuku ana a Tainui i te tohu whakanui i te tangata nei. Tuarua, i whākina e Tainui te tūranga o te tangata rā i roto i te ao pāpāho. Ko te Tainui rā, ko Tainui Stevens. Koina ngā pātai hei ārahi i te mahi whakarongo. Kia mātakitaki ake tātou i te kaikōrero o te rā.
13: Hoino ki a koe Barry. He tangata whiri i takaha tuatini ā ngā kau a Wairu Anhoki. Iri poia e koe ko ngā au heke, ko ngā au piki o te au hurihuri, o te au Māori. Ka mutu ko ngā ripo, ka tae e koe. Ko koe hoki tērā i te muro o te ahi, ka hana te hawai. Ko koe he wehi. He wā ka riri ka haka, he wā ka pōuri ka tangi, he wā ka pukuterai ka nguha. Nā reira, tēnā koe, Barry. Kei te hakaalo hoki mātou, me nā koe kei roto toni a tātou i tēni o ngā hui, meaha o kōrō. Ke pe hairaini o hakaaro mo tēni o ngā hui. E kore he haka tūpato, he kōrero kupu whakatonu i roti a koe. Taku whakapai noiho. Kei noho tātou, ka wareware i a tātou, ko te rawa kore, ko te kuare. Ko ngā tamariki, hauā, i te whānautanga mai ko kore he reo Māori. Nō re re Barry tēnā koe me tō aroha, me o tohu tohu mai.
4: Koina tetehi kōrero i puta i a Tainui Stevens i tetehi huihui ngā tāngata. Kia hoki tātou ki a tātou pātai. E tuku ana a Tainui i te tohu whakanui i te tangata nei? I a Barry Barclay?
5: Kia oku nei whakaaro, kāre nāna ake i tuku, engari nāna i whiwhi. Nā te tahi atu tangata pia i tuku nā atu i te tohu en nā tainui anō i tū hei māngai mō nā ake.
4: Ka pai. Ai. Nā te tahi i tuku nāna i tū hei koia i tū hei māngai mō te whānau. Koira pia te āhua o tāna tū hei kai kōrero, ne? Whakai katoa atu koutou?
6: Ai.
4: Ka pai. Tēnā koe, Lewis. Tuarua Francis, kia koe tēnei pātai. I whākina e Tainui, te tūranga o Barry Barclay, i roto i ana kōrero. Tūranga ao pāpāho nei.
6: Ki tāku rongo, i mea mai te matuara ko tēnei rangatira he kaimahi te ringa tohu.
4: Ai.
6: I roto i wona mahi te ao pāpāho.
4: Koina.
6: Ai.
4: He ringa tohu a Barry Barclay, whā te kautau, nuku atu rānei, te roa o āna mahi e whakatairanga āna i ngā āhuatanga o te ao pāpāho. Ka pai, tēnā koutou. Mēnā ka te tiro anei a Barry Barclay. Anei hoki etahi āhuatanga mōna, hei āwhina i a tātou ki te tuku i etahi kōrero e pāna ki āna, ki tāna ora. Nō reira, ka tīmata i konei, he hapea tēnei. Tana wāhi aha.
5: Wāhi
4: whānau. Wāhi whānau mai a Barry Barclay i Masterton. Ka tupu i Wairarapa. Ka tahi ia ka ki
5: Ahitreira.
4: I aia i reira i whakangungua ia kia tū ia hei prihi mo te hāhi katorika. Katorika Rōmana nei. Ka hoki mai ia
6: ki
4: Aotearoa, ki te kāinga. Ā, ka whāia e ia ngā mahi i roto i te reo irirangi. Ka pau, e hia nei ngā tau i pau i aia i reira, ka hunuku ki te
6: aopāpāho,
4: hei mahi i ngā mahi waihanga kiriata, pakipūmeka anō hoki. Ko te tehi pakipūmeka rongo nui ko puta i aia, ko tangata whenua, tērā pea i puta tērā i mua noa atu i tā koutou tai mai ki te ao Mārama. Hoi anō, ngā tau o te whiti te kau, kei te mōhio māu ko Sophie. Ko Ngāti hoki tetehi o era kiriata. Koira etehi o ngā āhuatanga kua oti i a Barry Barclay. Moe mai rā e te rangatira i te urunga tētaka, i te moenga te whakārahia. Ko te momo i a Barry, ngā manu whakataka pōkai i te ata hāpara, te hunga para i te huarahi, hei whāinga mā tātou. Āmuri i te whakatāpoto nei, ka āta wānanga hia e tātou te kupu wareware me ana whakamahinga. Ka wae wareware ki te hoki mai.

0: 第阿次一话诶，
1: 阿次一话错。
2: Te puu o te whiki. E kia ana te kōrero, mā te hopu I te puu o te whiki kia mau. E tohu hoki tēnei, e tāe ai ona tapu, I ona ihi, I ona wehi. Ona ringaringa, me ona manga, te torotoro. Kia hatia, I nā kua rā te hōtaka a te puu o te whiki. He mā torotoro atu ki ngā tai e whā o te motu. He hau hake hake, he tātari, He takutaku, he takitaki ake, I etahi o ngā tini māramatanga, I pū rero rero ake, I pū ea ea ake, I roto I ngā tau tini, tau whaiti, kua huri kitua, ā e haere tonu nei, I e neira.
3: Tēnā koutou e te iwi, a kua huri mai, a kua toa koutou ki te hakarongo ki tēnei o ngā hōtaka, o te ingo te hōtaka nei, ko te pū o te whike. A he hōtaka tēnei, te tiro atu ki ngā ingoa wāhi o tēnā takiwā o tēnā iwi. Rapu haere I ngā kōrero mō te pūtaketanga o ngā ingoa. A kua kai hea te wāhi, rapu haere I ngā whakamāramatanga mō te pūtake o ngā wāhi ingoa Māori. Tēnei a hurihuri o tātou. I tēnei rā ko Pauroto Ngaropo o Ngāti Awa te kai kōrero a māne hakamārama I te pūtaketanga o ngā ingoa nei. Te ika Māui me te Waipounamu. Kua tukituki tēnei kaupapa I ngā rangi pahemo. Kia utonu tātou, me huri e te hakarongo kia Pauroto Ngaropo me ona hakamāramatanga mo te ingoa. Ngā ingoa e rua nei, te ika Māui me te Waipounamu.
4: O me hoki anō rānei tātou ki ngā ingoa ake. Ngā ingoa I taunaha tiai o tātou mātua tupuna ki runga I te motu. Ko te ika Māui e kōrerotsi anei ara tai atu rā ki te waka Māui ki te Waipouna. Anei pea te tahi whakaaro hei tau toko ake. Me mea ka ata titirotia e tātau te take I whakaingoa Pākehā tia e ngai Pākehā o rātau ingoa a kirunga I ngai ingoa Māori o tēnei motu. Ko tahi noi o te whakaaro. He no rātau no te kāwanatanga tērā kia kōhurutia te waiua Māori me ngā ingoa I waihotia mai o tātou mātua tupuna. Kia ngaro atu ai a te kōrero ko tēnei whenua no tāu e te Māori I konei tātou mai rā no mūua no atu te taenga mai o ngai Pākehā ki tēnei motu. Me ki no nana hino iho nei ka tae mai a tau iwi ki tēnei motu. Engari mehe mea ka ata titiro whānuitia e tātou te Māori ki ngā ingoa I taunaha tiai o tātou mātua tupuna. Mā roto I ērā ingoa e whakātu ana kia tāu ngā uri ehara no kunei tātou no mai rāno no ngā whakatupuranga no te orokohanga mai o te ao I konei o tātou mātua tupuna. Kei roto I ngā ingoa ko tō tātou herenga ki te whenua ko tō tātou hononga ki ngā aua me ngā maunga kōrero o tēnei motu. Ke kiairi, tāua te kōrero he tangata whenua. No reira, o te haere tanga mai o tau iwi o ngai Pākehā no nana hinoi ho nei rātau I tai mai ai. Kei te mōhi o tia e tātau no te tau kotahi mano o no rau. E rātau, koi rā te wā I timata mai ai a tau iwi ki te hara mai ki tēnei motu. Me te pōhehe anō rātau, ko rātau tonu ngā uri o ngā atu o te ao. Kāre he iwi I tu atu I a tau iwi, I a ngai Pākehā. Anō reira, ka hara mai a tau iwi, ka noho rātau ki runga I tō tāua motu. Ara ka whakaingoa tia e rātau I o rātau ingoa ki runga I ngā ingoa Māori. Tērā, ke whakangaro atu ai, ke whakakāhore tia a te mana Māori. Te wairua Māori, te tangata whenua tanga o tāua tupuna ki tēnei motu. Anō reira, koi nei ahau e whakaiana tērā ke whakahoki ake anō ko te wairua te kōrero. Tuatahi ko te mana o tēnei motu no tāua, tangata whenua tātou tēwi Māori. Tuarua, nā te whakaingoa tanga o ngā wāhi o tēnei motu e o tāua tupuna. Koi rā tātou e mōhio ai ko tēnei whenua no tāta. Pēnei he tetahi kōrero ko te ingoa nei o Tarawera koe nā te tetahi kāhui maunga o tia heuri nā rangi rā o kapapatuanuku. E pēnei pēr te kōrero nā iwa matua kore o iwa painga iwa taharangi iwa te kore tūtaki, iwa te kore tuakore, iwa te kore ngana iwa taketake, iwa te wānanga, iwa nuku, iwa rangi, iwa matangaro, iwa mataaho iwa te fifia iuru tapu, kaputuko te pū, te more, te weu, te aka, te rea, te wānui, te kune, te whee, te kore, te pō. Te pō kāmoe te rangi pūtea te rangi, ko rangi e tūnei, te pō kāmoe, te pō karapake, ko papatuanuku e takotonei. Nā rāu e kāputa, ko ngā huatanga katoa te pūtaiao e mōhio tēnei e tātā. Nā, ko tētahi o ngā uri atua, o rangi rāo ko papa, ko tāne matua, ko tāne te waiora, arā kē no atu o naimo, kāmoe ia ia hine tūpari maunga, a kāputa ki waho ko tarawera. No reira, nā tarawera, kukura waka, nā kura waka, nā kāputa, ko tāne tutu, ko tāne pepeke, ko tāne wetika, ko tāne uaha, ko tāne miarangi, ko tāne arangi, ko mahina i teata. Ko tiki nui, ko tiki roa, ko tiki whakaringaringa, ko tiki whakawaewae, ko tiki haana, ko tiki haiata, ko whakarau mātangi, ko Hawaiki, ko, ara ko Hawaiki e kōrero tēnei o tātou mātua tūpuna. Hawaiki, ko kune kuanga, ko tohu, ko ngai nui, ko ngai roa, ko ngai peha, ko ngai ariki. Ko hine kawatata, ko hine horo nuku, ko hine horo rangi, ko hine kawatata. Anā ko huiari, anā ko toi. Nā toi, ko te tini o toi, anā puta ko tātā. Aha kua, ko wai te iwi o tēnei motu. Ko tātau tērā, e heke mai nei ngā kāwai rangatira o ngātua. Koe nei tō tātau, tō tātau herenga ki te maunga nei kia tarawera. Ko tātau katoa ha kua, te tai rāwhiti, te tai hauauru, te tai tokerau rā nei, te tai tonga rā nei. Tātou katoa ngā uri i heke mai te tupuna nei a toi. A toi te huatai. No reira, ko i nei a hau e whakai atu nei, kia whakahoke atu anō ko te mana ki te wāhi e tikāna. Ki ngā ingoa tupuna, pēnei te maunga nei o tāwera. Ara, mā tērā, ka mōhio ai tātou, ko tātou tonu ngā uri, o tēnei motu, ko tātou tonu te tangata whenua o tēnei motu o tira e kore tātou e ngaro e kākano i rui e mai rangi a te ko tātou e nei ngā uru pākōrero ngā mātua tupuna ngā waiho tanga mai, ngā whakairo tanga mai o rātou ma kā kore te ingo Māori whakahuri tia te ingo ki te ingo Pākeha. Ana katahi kangaro te wairua Māori. Ko kore tātou, wā tātou mokopuna e mōho ki o tātou herenga ki te whenua o Aotearoa e takotoa kene. Ko tēnei motu nā tō tāua tūpuna tonu nā Māui i hi. Ai, nā Māui tonu. Nā rangi kā mua ia papatuanuku kaputa ki waho. I kōrero tia nei ara ko tāne. Nā tāne kā mua ia hinea huone, ko hine tītama, ko hine pū te hue. Ko hine makara, ko hine nui te pō, ko taranga, kā moe ia tangaroa i tarupe tū, ka puta ki waho ko Māui. Māui tiki tiki a taranga. Hoi anō, hei kōrero whakarāpoputo tia i te ahuatanga o tēnei tupuna. Ia humai a Māui, mai tonga, ki o tāua tupuna arā, ko Hawaii ki uru tērā, ko uru, ko maunga haro, ko Hawaii ki wawau, ko tā wau au, ko tawhiti pāmamau ara ke noatū ngā ingoa mō tonga. Nā ka haramai a Māui mai tonga, ka rere atu i marunga i tōna waka nuku tai memeha ki Hawaii, mai Hawaii ka rere pēnei mai, ki Mataora, ki Tāhiti, ki Rarotonga, ka tau mai ia ki kunei. Ko i nei te whenua nā Māui i hi, o tira, ko ia tetahi o ngā tupuna tuatahi, i tau mai ai a Māui ki tēnei motu. Hei tohu whakamaumaharatanga ki tōna tāinga mai ki konei, koe rai whakaingo ti ai e Māui, ko te ingo tēnei motu, ko te ikā Māui. I te tonu te ahu o tēnei motu, ki te ikā. E hara i te mea nā Māui te whenua i hi, engari e kōrero ti anei te whakamaoritanga o tērā kōrero, ko Māui te wafutupuna tuatahi i kitea a kanohi i tēnei motu. Koe nei te whenua i kōrero ti anei, i hi ai a Māui te whenua. Arā ko te ikā Māui e takotoa ke nei. Mō reira, nā Māui, tiki tiki Taranga, nā kā puta ki waho, ko kai tangata, nā kai tangata ka puta ki waho, ko hema o te rangi, ko tāwhaki o te rangi, nā tāwhaki o te rangi, ko wahiaroa, ko rata, ko take take, ko tai haruru, nā tai haruru, ko te kura I monua, ka puta ko awa niarangi, nā ko mātātua wakatera. Ko te taino awa niarangi, ko ho mairangi, ko te wako te arawa tera. Me tainui waka tera, no reira, koi nei etahi o ngā herenga, o tāwe te Māori ki tēnei motu, ara ko tei kā Māui e takotoa kenei. Nā Māui I haere ia, ki te tai āwhio haere, I takatia, I takataka hia, e Māui te nukoroa tēnei motu. E ai ki etahi kōrero ka haere a Māui ki te Waipauna Murano, orite te ahua, o te Waipaunamu ki tōna waka, nā ka whakaingoa tia e Māui, ko te waka a Māui tērā. Ko Raki Ura, ori te ana te ahu o tērā ki te puna o tōna waka, ka whakaingoa tia tērā takiwa ara ko te puna o Māui tikitiki atara. Nō reira, ko te Māuri, ko te mana kōrero, o Māui I whakaingoa tia e ia e nei takiwa kai te Mautonu. I runga e rā Māuri kōrero, ko I rā tāu e kiai. Kei te hono tātou ki te whenua I hiaia e Māui tikitiki a taranga. Ko tātou tēnei ngauri. Ka mehemea ka whakahuri tia te ingoa ki New Zealand I te wā I tai mai te rā pōna hono horara Tasman ki tēnei motu. Ka ngaro te wairua e rā kōrero. Ko New Zealand, nō nana hinoi honei te rā ingoa. Engari. Ko te ingoa I whakaingoa tia e tō tāu e tupuna e Māui, ara ko te I kā Māui, no mai rāno. I roto I ngā ingoa, kā rongo ki te wairua, te herenga o te tangata ki tōna whenua, kātahi kā rua, mā tērā kā mōhio tonu ngāuri, whakatupu, whaimuri ho nei a tātau, no rātau tēnei whenua, ko rātau te tangata whenua tuatahi. O tēnei motu. Nō reira koe nei tahi whakaaro, ka te whakai atu ahau, tērā ke whakahoki mai ngā ingoa Māori ki te wāhi e tikāna. Nā te mea koeira ngā ingoa tika, ngā ingoa tūturu o tēnei motu. Hoi anō he nona nahi noi honei ngā ingoa Pākehā. Me kaua tātau e wareware ko te take I whakaingoa tiae e ngā ingoa Pākehā ki runga I ngā ingoa Māori. Tērā ke whakakāhore tia te mana Māori ki runga I te kōrero tōna tūranga waiwaitanga, tōna tangata whenuatanga ki tēnei motu. Nō reira, koi nei tahi whakaaro, ka whakaputā ki a hau ki a kūtau I tēnei rā. Ai, me uki anō tātou ki ngā ingoa Māori, whakahoki mai e rā ingoa ki te wāhi e tikāna. A kai roto I ngā raupatu kreme aiwi, he nui tonu ngā wāhi. Kei roto I era raupatu, kei te whakatairanga tia e ngā iwi I o rātau ake I ngā Māori tūturu. O tira penei matatānei I roto I tō mātau kreme, ko te ngā Māori ko Richmond, engari ki a mātau ko te awa teatua. Pente ki teatu rā koutou te rereketanga o te wairua, o enei kōrero.
0: Tino rereke.
4: Nō reira. Pērā anoa ngai tahu kai a rātau o rātau ingoa, ko whakahukia mai ki a rātau, I roto I tō rātau raupatu, pērā anoa tainui, pērā anoa mātau I konei, I roto I a ngā tiawa, pērā anoa te arawa, te whakahukitanga ki o ngā roto, me ngā wai ki a rātau. O tira kai te whakahukia atu anō, ngā ingoa tika ki te wāhi e tika, na ke mōhio ai tātau, ae ko te mana o tēnei motu, no tātau no te Māori.
0: Pauroto, kui e pēr tērā ko te raruraru ki te ao Pākehā, ki etahi Pākehā I tēnei wā, pena huri ngā ingoa North South Island ki o rātau ingoa tūturu tēkā Māui me te Waipaunumu, he wehi no rātau he mataku no te ao Pākehā, kei heke pēr tō rātau mana ki a noho tunu ai ki tēnei whenua o tāua.
4: Ai, koi rā te tahi whakaaro, hai whakaaro aki, engari... Kua tatatunu e rua rau tau, te roa tātau me rātau e noho kutahia na iroro I te mana o te tiriti a waita.
0: Ai.
4: Kai reira ngā kōrero e takotoan. kia tia kina te mana Māori, te āhua Māori, ngā huatanga o tāu e teiwi Māori. Pērā anō, ke whakahā ngai tia, te rā, te wairu o te tiriti, ki tō tāu kōrero i tēnei rā. Kā reo ke kore, ai, kai te mataku rātau, kai te wehi rātau. Ingari kua rō nei tātau te Māori, e noho ana i ralo i ngā pēkitanga o te iwi Māori ki runga i o tāu e ingo Māori. Ko tai mai te wā, ke whakahoki ake ki te wairu ki te wāhi e tikāna. Kā reo e ki atu ana ke whakangaro atu te mana o te o ngā ingo Pākehā, he wāhi atu anō hei tirohanga ki mā tātau ki reira. Nā te mea kua rō nei tātau e noho kotahi ana i runga i tēnei motu. Kukore tāi a te weto atu. Kukore tāi a te whakaweto atu. Nā ingoa Pākehā, kai te mau tonu e rā i nā ene. Ingari ko te ko tāku e kōrero nei. Whakahoki ake anō a ko te wairu a tonu o ngā iwi Māori ki anō o ōrite. Te mana o i rā ingoa ki tō te Pākehā. Kua ahua nui atu tōna mana whakahe, whakahuahua i ngā ingoa Pākehā. Kia tāua ki ngā ingoa, Māori. Hoi no ki tāku nei whakaaro, anō nei te ātāhua, mehe mea kataia e tata te iwi Māori me te iwi Pākehā ki te whakatairanga, whakapiki ake, ke hāpai tia, kotahi tia, ngā ingoa erua. He mana anō kei roto i ngā ingoa hakoa te iwi Māori, te iwi Pākehā rāne, ingari no wai tēnei motu i te tuatai.
0: Kono.
4: Nei tāku e whakahoki ake nei. I runga i te wairu o tō pātai mai kia, he nui ngā wāhi ko ngā ingoa Pākehā kei reire e noho ana. Engari ko tahi mai ho te motu kataia ki te whakatairanga, whakapiki ake te mana o te iwi Māori me ona ingoa. Ko tēnei motu ana ki kāri tū atu i konei. No reira, koi nei e tahi whakaaro, hei whakaaro ake. Kia whakataira ngati ake te wairua Māori me ona ingoa Māori ki te wāhi e tikāna. Kia mōhiwai ngai Māori me ngai Pākehā. He mana anō ke roto i te ingoa Māori. He mana anō ke roto i te ingoa Pākehā. Ko te mea nui kia mōhiwai tātou te whakapapa o aua ingoa. Ia humai e rā ingoa i whea. Nā teaha i whaka ingoa hia e rā ingoa ki runga i tēnā wāhi, ki tēnā wāhi, ki tēnā wāhi. Me pēnei pēr te kōrero tātau te iwi Māori i runga i ngā tikanga Pākehā mo te rua rau o te roa tātau e haere ana ki ngā kura Pākehā ko tātau anō ko ware ware tia ki te ahutanga o ngā ingoa Māori wetahi o tātau kāri i te moho ai te noho kuare nā te mea i runga i ngā koranga, i akona tia mai ki a tāu e i te wāi. Haere atu ai tātau ki ngā kura Pākehā kāre i akona mai e rā momo kōrero ki a tātau. No reira, no tēnei reanga, kātahi anō, ka whānau mai anō ko te ahuatanga o te ao Māori ki a tātau. No reira, kia mau ki a whita, he a tāhuatanga kai roto i ngā ao erua. Ingari, ko te mea nui ke ko ngā ingoa Māori, pēnei i te waipauna munei nā, rangi nui kā moa ia papatuanuku kā putaki wau ara ko pautini nā pautini ara ana ko te paunamu kai te awa o arahura kuira i waipauna muhiai pēnā whenua o tata no te wā i taimai ai a Māui kātahi ka whakahuri ti ara ko te waka Māui no reira kuira te waipaunamu mi ono kōrero i tāku nei mōhio. He ingoa tāhua, pērā anō te ikā Māui e takoto ake nei, te hinga mai o te waka nei, te hinga mai o te ikā nei, ia Māui e hala mai ana i runga i tōna waka anukutai memeha, mai uru ki tēnei motu. Ko ia te tupuna tuatahi, ara nāna nei tēnei whenua i hi, ko irā tātau i whai wāhi tangata whenua i tātau ki tēnei motu, i runga i erā kōrero. Anō reira koe nei etahi whakaaro hei whakaputa ake māku kia koutou i tēnei a.
0: E hoa pauro tō kanu te mihi ki a koe mue nā kōrero me taku kupu ae ki te rongo i ko nā te wairu o ngā kōrero kua marama ki au he roa te whakapapa e pāna ki e nei ingoa Māori a ki te rongo i te ahua te whakapapa nā me ngā kōrero kua puta me taku ki a koe pē tēnei te take e hakahe ana te nohonga tonutanga o tātou Aotearoa ki enei ingoa Pākehi te mea horekau au e tino ki te i te hakapapa i roto i ngā kupu nei North South Island tērā kōrero
4: engari kareka e whakapapa i roto i rā ingoa mō tāu kareka ke whakangaro atu ai te mana Māori ana kirunga ki te nei motu no reira ke kahara tātou ki te ako ngā kōrero ngā whakamārama o enei ingoa ara te waipau namu teika Māori, he ātāhua ngā kōrero, ngā pūrākau ngā kōrero i waiho te mai o tāhua tupuna, mā era kōrero ka moho mā te moho ka mārama mā te mārama tāhua te iwi Māori ka ora
0: Pauroto, hei haka mutunga ki a mōhiwa i ngā kaihaka rongo e harai te mea noko nei ana he a Māuine e mōhiwa whānui ti ana tēnā ingoa huri katoa te mōna nui ākiwa
4: Ehara, o tēnei tupuna o tātau ara Māui, ara e tikaana, ehara i te mea nōko nei anake. I whai wāhia hau i ngā tau, no te tau rua mano maono i haere au ki te mautere o Hawaii, ara ino hoa ki reira mo te toru wiki, haere au i te taha ngā tohunga o te rā motu. Tērā i te takataka i haere i roto i ngā tapuai o Māui. Kia rata, te tupuna nei a Māui, kai te mautere o Māui, tēnei tupuna o tātou e tanuan. Te tahi o ngā mautere, e waru ke ngā mautere, kai reira, kai Hawaii. Ko te tahi ara, ko te tupuna nei, ko tōna ingoa i whakahingoa ti ai, te rā wāhi ara, ko Māui tonu te ingoa tēnei motu. Bueno, no te nana kāmutu ngā mahi a Māui ki tēnei motu, a Aotearoa, Katahi a Māui ka haere, ki Hawaii Hirano, ka anoho, ka amate te korewara ki reira. No reira, kai reira, te tupuna a Māui takoto mai ana, kai te ana, kai te whare o tera. Ko ira te wāhi, kai reira, tō tāu e tupuna e tanu ati, tanu mea tuia ki reira. No reira, hākua ka huri tātau ki te uru, ara ki era o ngā mautere, ki Tonga rā nei, ki Hawaii rā nei, ki uwea rā nei, ki toke rau rā nei, e tupuna rongonui tērā. Ko rongonui tia, whānui tia, tōna ingoa e rā motu. Katoa e rā tupuna, e rā motu, i heke katoa mai rātau i a Māui. No reira, i whānau mai a Māui, e ai ki wā mātou kōrero i kunei, i te mana ni ātoe, whānau mai a Māui tonga. Ko tōna matua ara, ko tonga o tangaroa i te rupe tū, ko tōna māma ko tarama. Ka whānau mā Māui ki reira, ki tonga, engari i nā te pōhe. I te whānau tangama i pōhe e tia tōna māma ko matese, ana ka whiua Māui ki te wai. I roto i ngā kōrero, ka takaia ia i te pūtikitiki o tōna māma taranga. Ara ka whiua ki te mona. Karere atu a Māui ara ki e aiki wārātau kōrero ki Hāmua ka tai atu ia ki te kāinga tōna tupuna tamanui ki te rang whakapakeke tia Māui ki reira ki ngā pūrākau, ki ngā kōrero o he mana nui tā te tupuna nei a tamanui ki te rangi i riro katoa ia Māui hōna tāu hōna pūmana e tohunga, he ariki e kai hautū, he toa no te maurākau I riro katoa era e ene momo mahi ki tō tāu e tupuna ki a Māui. Engari i tai te wā, hihia no Māui ki te moho kuwai o na mātua katahi ka whakātu ngātu e tamanui ki tarangi ki ai ara ki tō kāinga tupu, tō kāinga tuatahi ara te kāinga o mātua kotonga. Katahi a Māui ka huki atu ki reira. Ana ka tuta ki a Māui ki o na mātua me o na tuaham. Ko Māui te pōtiki o te whānau, koeira i korangatia nei ko Māui pōtiki. Ai, hoi no ka tai te wā, hihi anō tō tāu tupuna te rā Māui, kia takataka hia e ia te nukuro o te mona niākiwa. No reira, ko te wahine tuatahi o Māui, ara no Tonga, nā kāputa rā ko te iwi o Tonga. Katahi a Māui ka haere ka hāmua, nā ko tana wahine tuarua no reira ka putakiwa o korata. A katahi a tō tāu tupuna ka haere ki Hawaii, ara pērā anō te kōrero, e wahine anō tōna ki reira a kaputa ko te iwi o te rāmochi. Anā karere pēnei mai a Māui ki tā hechi, anā. Ka moe a Māui ki tāna wahine ki reira kaputa ko te iwi o tā hechi. Ka tae mai ki rarotonga, pērā anō te kōrero ia e i reira. Ka tahi a Māui ka tae mai ki kone. Ka moe ia i a raukura, he wahine no te iwi o te mākoerangi. Kai pōhe he koutau ko Māui te tupuna tuatahi o te meimotu. Ko ia te tupuna tuatahi iahu mai Hawaiki. Ngari konei anō te tehe iwi ko ngā uri o te mākoerangi. Ngari kā mō ia papakaputa ki waho ko te mākoerangi. Nā te mākoerangi kā putana ko ngā uri e kōrero tēnei ko Raukurama. Ko ina te wahine o Māui. Ara iaia i konei. Ko ngā patupai arehe, ko ngā turehu konuna, ko ngā puna aturi. Ko rātau ko ngā uru kehu. Ko rātau tonu e tangata whenua tuatahi o tēnei motu. I te rā wā ko te ima tuatahi o tēnei motu, ko te tamāhine o Tangaroa whakamautai. No te wā, i tai mai ai a Māui, katahi ka whakauritia te ima o tēnei motu ara, ko te ika a Māui. Nā kā moe a Māui a Raukura, nā kaputa ki wāo. Ko te pakapitirau mai, wa ko tīwaka waka, ko tara nui, ko tara roa, ko ngai nui. Ko ngai rua, ko ngai wharekiki, ko ngai wharekaka, ko ngai roki, ko ngai roka, ko ngai teha, ko ngai te hurumane, ko toi, ko tātau tēnei, te aitanga atoi, te tini otoi, ko tātau e rā. Aha kua ko wai teiwi o tēnei motu, ko tātau katoa kei te whakapapātu ki atoi. Nō reira, ka anoho a Māui ki konei, kai te mōhi o tia whānui tia e Ngāti Porau, ka umai te waka ki konti tēnei motu, anā ka kawe atu e Māui tōna waka ki te tihi o Hikura. Ko Ngāti Porau te kai pupuri te Māori o tōna waka. Nā katai katai mai a Māui ki konei ki roto i ahau, ki roto i te mananui ātoi, ki roto mātātua waka. Anā kanoho i a kidunga ki te taone nei a whakatāne, ko pōna pātuatahi konei, ko te tawhitinu i ātetua. Nā kanoho a Māui ki konei. Ureira ka pakeke haere, ka koraua haere te koraua nei, katahi a Māui ka hoki ki Hawaii, ka noho ki reira matenua. Nō reira, e tika ana te rā kōrero, mehemea kua langona rā kūtau ki enei whakamārama, aha kua huri atu huri mai tātau ki te hea moka. Oroto Hawaii ki nui, Hawaii ki roa, Hawaii ki tautau, Hawaii ki taputapu ātea, Hawaii ki whakaeroero, Hawaii ki rangi, Hawaii ki nuku rānei. Ai, tātau tērā, te whānau te mananui ā kiwa, tātau enei, te kaitanga Māui tikitiki ātara.
0: A kāti tātou māko pauroto ngaropo tērā o Ngāti Awa, a pairo atu o haka maramatanga mō ngā ingoa e rua rā o tīgā Māui me te wai paunamu, kwa taupatu patu hia tēnei kaupapai roto i ngā wiki pahemo. Ai, a kwa huri ko te tari whakaingoa whenua, kwa uru atu ki tēnei kaupapa ko tarātou e meana ai me huri ki ngā ingoa Māori, hei aha i ngā ingoa Pākehā, horekau he hua o era, kāiana a pauroto ngaropo. Kāti e te iwi, pa mutu i konei wā tātou kupu kōreo katoa mō tēnei wā, i runga i a pū o te whekei ko Dave Kaire tēnei ki te mihi ake anō ki a kūtou, tēnā kūtou, tēnā kūtou, tēnā tātou katoa, kāhu.

0: Naar toch een karia kukara, naar korelo, naar
1: pina matelo. Kamai, tautei, kamai pautei.
2: Kamai,
0: manna.
2: Toia mai rata ki te ao te maramatanga.
3: Kia ora.
0: Ah, taiho.
2: Anna.
0: E wero anau i a koutou. Mueno koutou a te wero.
1: Ko he nui ngā whārangi mo te wero, kei runga i a kukara.
0: Tō rekere kia anna. I runga o mpuka mata, nā ko paukini a koutou katoa i ai nina. Ka mohi o koutou, ai, he wero mari.
1: Oh, e wero anna.
0: Tuatahi, tuatahi, kei a taku kamera. Nā ua i teka, hore kau a ratau hiko.
2: Hika.
0: Karo mohi o kia koe, ho Engari, mohi anau kia koe. Take mohi anau kia koe, ki tau rungu o pukamata, koro haira mo kia hai. Hare ratahi, lea kukara.
1: Pukamata
0: kukara. Kare anau kia tūtaki tā kaurua pepe, Engari, ko tūtaki o tā kaurua pepe. Ko kitea marika hau iai e tupu ana, mai te wā e tamariki nui rā, ko hunga tainoa mai ki tēnei wā, tēnā kōrua,
2: a
0: tāua hoki tā kaurua pepe.
2: Tika me kore a kia kaukara i mōhi wai. Tai whakare no te pei o
1: mōhi. Ai, ai te whakai te whakapaipai nui. Kia tere mucho e tēnei kēpu poko kaua nei. Nā, kāre i a kukara, ngā mātauranga Māori, he te kakatoa ngā... Mātauranga kairunga i a kūkara.
2: Oh, teka ngā kōrero a wharehure
1: me te aha,
2: i a kūkara. Teka.
1: Ka whakauringi atu koe tētahi wāhi ki roto i ngā mahere o kūkara, ka ngaro katoa, ka kore koe tai atu ki te wāhi e hia hia ana. Ka whakauringi a ngā mātauranga, te kupu Māori, ka ngaro katoa ngā āhuatanga o te reo Māori, ka puta mai ko ngā āhuatanga haina mana. Mm-hmm. Ngā kōrero rānei a te Pākehā mo te iwi Māori. Nā reira, ka hawhakahe ana au i tā koutou.
4: Ka pai, pakanei.
1: Ko puka mata kē tā au e kōrero nei, e hara ko...
2: Ana, i puta mai te kūkara.
1: Kūkara, ka kiwa reira. Ki mihi atu puka mata i runga i
2: a kūkara.
0: Tēnā koe.
2: Nā wai, ka whakano.
0: Whakakapia.
4: Kia hāngai pēa ki te kaupapa, ne e mana. Te kaupapa ko te mātauranga Māori, kaua ko te tūtaki-taki pēpi.
2: Mātauranga Māori.
4: Te mātauranga Māori, kei roto i ngā toto o te pēpi. I maui a koe te rā wāhanga, ka ware a ki tō waia, ki tō puku, ki tō uake āhua pēa i te whakāta i tō waia. No reira, ko ware a o koutou whakāro ki tēne mea, ki te kūkara. Kaore te kūkara i te timatanga me te mutunga i te arepa me te opaki. O me ko ngā mea katoa, o paki me te hokawa, o ngā mea katoa, he whakawai, he whakakotiti, koe rā kē tā kūkara, e tuku mai ana i ngā rūkahu, i ngā whakautu, he roa atu nei, no reira, kau e whakapono atu, toto, kuia, puna mātauranga, Māori, hei.
2: Tēnā koe pānia.
0: Kia ora.
2: Ko te mātauranga o ngā tipuna, kei tororohiko, kei a kūkara, kei a kahara, rapua. Hei oranga, hei paengara, mō Māori e, mō Māori e.
1: Ruka hue.
2: Kei te mohi o tātou, he ri te tonu tā tātou kuhu ki a tātou rorohiko. Hei a kati te kūkahu, kārehe hiko, he pōhara mātou, he rā mea tō. Kore koutou, he kore koutou mohi ki tēnei mea ki te pōhara, titiro ki o koutou kākahu, he hara era i kākahu pōhara.
1: Ai, nō taku, tuakana pēne.
2: O kākahu e mea i hoka i Itāria, he hara era i te mea, pōhara. Nō reira, he hiko kei o koutou kāenga, kau e rūkahu kārehe hiko. He ri te tonu tā koutou kuhu ki a koutou waia ki te kūkara haere, mahi tahi ai māua, koe rā tā māua mahi kei te mohi o ahau. Ki te kore māua mohi ki te tahi kupu, kei reira kei te mātauranga.
0: Tēnā wā tū koutou e ngā tīmā e rua me te paihoke o ngā whakāro, korongo katoa koutou i ngā kōrero tau tohe tohe. Hewai, kei a koutou te tika ngā mehe mea kei te whakāe, kei te whakahē rāne. Hika mahoki tonu mai amuri ake i ngā whakatairanga. Tēnā koutou e kare mā hoki mai anō ki te hōtaka nei o puku hohe. A ko te toa o te wāhanga, tau tohe tohe, tēnā koutou te tīmatu o rā.
1: Oh!
0: Yo, mā.
2: Kūkara, kūkara.
0: Mātua. Kūkara e mihi atu nei. Ko anō ke tahunga tātou ki te wāhanga e hārea ke nei, ko te ingoa kōwai ahau. Ko te whakatau ki tēnei rā e hoa mā, ka mate kāinga tahi, ka ora kāinga rua. Ka tīmata ki tēnei taha, pānia, hara mai ki tīpako. i te tahi

0: tino awangawanga au ki o kaitai kōrero, kaitai tino whakapono ana kaitai ki rā kōrero. Nā, kia mohi o hoki tātou ki te whakamoe a tātou te reo irirangi, ko mate kōrua ki te whai mahi anō, ko mate hoki o kaitai, a kaitai tamariki ki te whai kai, nā mena tātou i mātakitaki i whakarongo ki a kōrua whiwhiwhi, e mohi ana, me noho kōrua ki tō kōrua tūranga mahi, hei rā, whakapāua tāi. Kia mohi o hoki tātou, he taimata anō te reo irirangi, hei whakapāho i te mita o te reo, o tēnā rohe, e mohi o pū ana kaitau i tērā tino, i te hiranga o tērā kaupapa. Kia kawa tātou e whakamoe a te reo irirangi mō te whakapae, kāre etahi i te whakarongo. Kei te whakarongo o ku kaumātua, o ku kuia, o ku kraua e whakarongo ana kia kaitau me taku, ai ohorere me whakarongo pia rātou ki taihana ke, ki reo irirangi ke. Kia ora.
1: Kia ora te reo irirangi o tainui, kōrero.
2: Kutai ake.
0: Te reo irirangi.
2: Kā hata take o te huna tēnei kanohi a tā huara wātū ki muri.
0: Me noho te reo irirangi.
2: Hei, hata take me pēra. Ai, tika na me haro mai ki kone kato ki te aotea rere mua tēnei tangata. Ai, tika tonu. Hei, utu i te prawa me te pata, e hoa. Me mohi o mai koutou, iti noi o te utu ki au. Katai noi o te prawa, hei aho te pata. Kare tāia te hoko pata. Kare tāia aku tamariki te kai i te steak. Ko te miti iti noiho. Koia noiho te paenga o te reo irirangi e Māori. I roto i ngā rangi, ko te reo irirangi te teihi huarahi pai, hei whakaora, hei whakanikoniko i tō tātou reo Māori, ne? Engari, kua kite kē tātou, ko ngā tangata e whakapāho ana i rungi te reo irirangi, kore take te reo, he te reo, e whangai atu ana ki ngā tamariki.
3: Kia ora.
2: Tēnā ake. Kia tika. Kia tūturu taku kōrero, hei wāhi nui ki ngā reo irirangi. Hei oranga mō tō tātou reo. Tāku ki a koe, mau tonu koe ki tō tūranga, no te mea ko tō kanohi, he kanohi pai mo te reo irirangi. Ko te paenga o ngā reo irirangi hoki, me he mea kai runga koe i te puka mata i runga i tō wāia mātakitaki ana i te tiwi ka tuki tō waka.
1: Tika.
2: Ma te reo irirangi, ka āhei tonu te tangata ki te rongo i te atāhuatanga o te reo Māori. No reira, he wāhi nui ki ngā reo irirangi, ka tāia te rongo nei ngā waiata mai i a whirimako.
3: Ia iwi,
2: ia ruia, rānia,
3: iwi.
2: Rob, No reira, tēnā koutou, Hei wāhi nui ki ngā reo irirangi. Kia ora tātou.
3: Kia ora rā wātū. Kia ora pānia.
0: Kōrero whāpāns.
1: Tiare, kaore he taki o taku titiro ki a rātou. Me titiro ke au ki a koe. Kaore e kore kua mau i a koe. Te whai kiko o ngā kōrero o tēnei taha. Ki te whakamoe e tātou ngā reo irirangi Māori i whakaturi ai i mua i te whakatūnga o te whakaata Māori. Hei oranga mo te reo. Ka pēhea tō tāua reo, Tiare. Koe rā taku pātai ki a koe. E kore koe hiki mai tai te whare whakapakari tinana me te titiro ki te pukamata, ne? Me te āta pēnei i ia hikinga. Ka pēnei koe, kia kite ai koe hea ngā
4: hāna. Māmoe hoa.
1: Kau, ka whakarongo koe, ne, Tiare. Hei te mohi o tāua ki te huarahi. E eke ai te tangata ki te angi tūtanga. Pēnei a iwi mā. Kua eke ki te angi tūtanga. Nā te reo irirangi Māori i pērā ai. Nō reira. Me mutu tā koutou, tō koutou pōhehe. Kaore he take o te reo irirangi. Hoki mai ki te taha. O te pono me te tika, te māramatanga. Āmine!
0: Kia koe, tama!
4: Kia re, ko te tūmenako, ko kite koe i te māramatanga. Nā te mea, ko mātouka i te mōhio, kā re tae te rongo i te māramatanga me ki te rawa, pēnei ngā reo irirangi. Kā re māramatangi ngā reo irirangi Māori? Ko tō te rā hoki, e kīnei tēnei tā. Ko te pai o te reo irirangi, ka tae te whakarongo tonu i a koe Taraiwana hautuane tō waka. Kei te pai noho te mahi pukamate me te Taraiwa. Ki atu ko tētai o ngā tamariki, māne e urungi, ko tētai he karanga moahea me tū, ko tētai he karanga moahea me te reake. He māna māori, he māori hoki tāte, ka tae nā me e rua e toru e whā rānei tō wāko tahi. Kīnei a tiare, kīnei. Nā reira, reo irirangi, ko tō te rā, ko ngā kai waiata Māori e whakahuahua nei, koe flavour, reo irirangi Māori.
0: Aha, tira nei.
4: Nā reira, e kare mā, anei te ora, pauaka whakaata, kā rehe taku te reo.
0: Kāpēja, whakarongo ki o rāwa.

reo rangi. Hei rei mama korongo koutou i ngā kōrō ētahi. Hi, te miharo hoki ētahi o hika mā kairaro e putu ana. Hoa anō e hika mā te tāe te pēia. Engari, kauarai ware ware. Kia mingo kata anō koutou i te kāinga hoki mai ākua nei. Hei te wāhanga tuatoru. Hapa.